0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Admiterea la universitățile din Republica Moldova va începe pe 27 iulie. Actele vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md, atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de master. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii să descopere oferta educațională a instituțiilor de învățământ din țară, subliniind că viitorii studenți vor beneficia de burse majorate cu 40% și de oportunități de dezvoltare extinse. Dan Perciun a menționat că în ultimii ani universitățile din țara noastră au trecut printr-un amplu proces de modernizare cu investiții majore care au permis îmbunătățirea condițiilor de studii. Astfel, oficialul a îndemnat absolvenții de liceu să examineze oportunitatea de a-și continua studiile în țara noastră. Totodată, oficialul a accentuat că bursele studenților vor fi majorate cu 40% din 1 septembrie, hotărâre care a fost aprobată de guvern săptămâna trecută. Ca rezultat, cele mai mari burse vor fi la medicină și la pedagogie, care vor crește până la nivelul de peste 4.500 de lei pentru categoria 1. În acest context, Dan Perciun a punctat că bursele în Republica Moldova, raportate la nivelul de trai și la salariul mediu, ajung la un nivel comparabil cu bursele din țările din regiune, iar la unii de specialități, precum medicina și pedagogie, chiar le depășesc. Topul creșterilor burselor va fi continuat cu specialitățile STEAM, construcție, arhitectură, inginerie, în cazul cărora majorările depășesc 40%. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a patra vor primi note care vor înlocui sistemul actual de aplicare a descriptorilor pentru evaluarea rezultatelor învățării. Noile reguli au fost deja testate pe parcursul anului de studii 2025-2026 în mai multe școli din țară, iar din 1 septembrie acestea vor fi aplicate în toate instituțiile de învățământ. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că autoritățile au desfășurat discuții și pregătiri ample pentru a ajuta comunitățile educaționale, implicit elevii și profesorii, să beneficieze de o tranziție facilitată spre noul sistem. Potrivit modificărilor propuse de MEC, notele în clasa a patra vor fi aplicate la disciplinele de examen limba română și matematică. Scopul noilor reguli este de a face tranziția spre sistemul de aplicare a notelor mai ușoară și a oferi copiilor mai mult timp să se obișnuiască cu această formă de evaluare. Canoistul Mihai Chihaia din Republica Moldova a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial U23. Sportivul din țara noastră a înregistrat rezultatul de

0: Țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: ce-i dorul pe pământ, mă.
1: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Citate.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
13: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte comercializat. Suportul este oferit în cadrul apelului al 7-lea de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic destinat producătorilor de lapte. Dosarele vor putea fi prezentate începând de luni 6 iulie și până la 14 august 2026 la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură AIPA. Sprijinul financiar se acordă per kilogram de lapte și vizează la laptele de vacă, de oaie și de capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. Sprijinul financiar poate fi solicitat de crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar, nu înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu figurează în lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții, fiind în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile de solicitare se depun la direcțiile teritoriale ale AIPA în termenul stabilit, însoțite de actele prevăzute de cadrul normativ. Plățile vor fi acordate din sursele financiare disponibile în cadrul agendei de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU atenționează cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului pentru prevenirea cazurilor de înnec. Atenționarea vine în contextul perioadei estivale și a temperaturilor ridicate, când tot mai multe persoane aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Astfel, pentru a evita producerea tragediilor, adulții sunt îndemnați să aleagă pentru scăldat doar locuri autorizate și dotate cu stații de salvare. Să evite intrarea în apă după consumul de alcool, să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare, să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, curenți puternici sau vegetație acvatică. La fel de important este ca cetățenii să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții și să respecte indicatoarele și avertizările amplasate în apropierea bazinelor acvatice. O atenție deosebită trebuie acordată siguranței copiilor. Minorii trebuie supravegheați permanent de către adulți, indiferent de adâncimea apei. Pentru copiii care nu știu să înnoate, se recomandă utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de înnec, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27,87 lei, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 24,92 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie,

banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din Revi.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
10: Sunt Maria Grevu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
11: Škoda.
12: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
15: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Admiterea la universitățile din Republica Moldova va începe pe 27 iulie. Actele vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md, atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de master. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii să descopere oferta educațională a instituțiilor de învățământ din țară, subliniind că viitorii studenți vor beneficia de burse majorate cu 40% și de oportunități de dezvoltare extinse. Dan Perciun a menționat că în ultimii ani universitățile din țara noastră au trecut printr-un amplu proces de modernizare cu investiții majore care au permis îmbunătățirea condițiilor de studii. Astfel, oficialul a îndemnat absolvenții de liceu să examineze oportunitatea de a-și continua studiile în țara noastră. Totodată, oficialul a accentuat că bursele studenților vor fi majorate cu 40% din 1 septembrie, hotărâre care a fost aprobată de guvern săptămâna trecută. Ca rezultat, cele mai mari burse vor fi la medicină și la pedagogie, care vor crește până la nivelul de peste 4.500 de lei pentru categoria 1. În acest context, Dan Perciun a punctat că bursele în Republica Moldova, raportate la nivelul de trai și la salariul mediu, ajung la un nivel comparabil cu bursele din țările din regiune, iar la unii de specialități, precum medicina și pedagogie, chiar le depășesc. Topul creșterilor burselor va fi continuat cu specialitățile STEAM, construcție, arhitectură, inginerie, în cazul cărora majorările depășesc 40%. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a patra vor primi note care vor înlocui sistemul actual de aplicare a descriptorilor pentru evaluarea rezultatelor învățării. Noile reguli au fost deja testate pe parcursul anului de studii 2025-2026 în mai multe școli din țară, iar din 1 septembrie acestea vor fi aplicate în toate instituțiile de învățământ. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că autoritățile au desfășurat discuții și pregătiri ample pentru a ajuta comunitățile educaționale, implicit elevii și profesorii, să beneficieze de o tranziție facilitată spre noul sistem. Potrivit modificărilor propuse de MEC, notele în clasa a patra vor fi aplicate la disciplinele de examen limba română și matematică. Scopul noilor reguli este de a face tranziția spre sistemul de aplicare a notelor mai ușoară și a oferi copiilor mai mult timp să se obișnuiască cu această formă de evaluare. Canoistul Mihai Chihaia din Republica Moldova a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial U23. Sportivul din țara noastră a înregistrat rezultatul de 2 minute 3 secunde 70 de sutim, pe distanța de 500 de metri, fiind întrecut de cehul Adam Rudolf, 2 minute 2 secunde 28 de sutim, și chinezul Xiao Wang, 2 minute 3 secunde 42 de sutim. La caiac 4500 de metri, echipa formată din elev Lunin, Maxim Rogut, Ivan Vladimirov și Kiril Savchenko s-a clasat pe locul 5. Campionatul mondial U23 se desfășoară la Halifax, Canada. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 7

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte comercializat. Suportul este oferit în cadrul apelului al 7-lea de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic destinat producătorilor de lapte. Dosarele vor putea fi prezentate începând de luni 6 iulie și până la 14 august 2026 la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură AIPA. Sprijinul financiar se acordă per kilogram de lapte și vizează la laptele de vacă, de oaie și de capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. Sprijinul financiar poate fi solicitat de crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar, nu înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu figurează în lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții, fiind în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile de solicitare se depun la direcțiile teritoriale ale AIPA în termenul stabilit, însoțite de actele prevăzute de cadrul normativ. Plățile vor fi acordate din sursele financiare disponibile în cadrul agendei de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU atenționează cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului pentru prevenirea cazurilor de înnec. Atenționarea vine în contextul perioadei estivale și a temperaturilor ridicate, când tot mai multe persoane aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Astfel, pentru a evita producerea tragediilor, adulții sunt îndemnați să aleagă pentru scăldat doar locuri autorizate și dotate cu stații de salvare. Să evite intrarea în apă după consumul de alcool, să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare, să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, curenți puternici sau vegetație acvatică. La fel de important este ca cetățenii să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții și să respecte indicatoarele și avertizările amplasate în apropierea bazinelor acvatice. O atenție deosebită trebuie acordată siguranței copiilor. Minorii trebuie supravegheați permanent de către adulți, indiferent de adâncimea apei. Pentru copiii care nu știu să înoate, se recomandă utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de înnec, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 87 de bani, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 92 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Bună dimineața! Astăzi te invit la un dialog matinal muzical și cred că bine deja ți-ai dat seama cine este invitatul meu de astăzi. Nimeni altul decât artistul, acordeonist și bunul prieten Radio Play, Mișa Grosu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Doina! Bine v-am regăsit aici în studio.
1: Și bine ai revenit la noi la Radio Play.
2: Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație.
1: Ai revenit cu acordeonul. Ai revenit cu ceva nou, cu o serie. De fapt, ești acum prins într-o serie de concerte.
2: Da, într-o serie de concerte pe care mi le-am propus să le fac vara asta.
1: Așa.
2: Ca de altfel, de fiecare vară mă strădui să aduc câteva concerte publicului care știu că așteaptă evenimentele astea în aer liber. Și când să le facem dacă nu vara? Știi, vara exact. Când predispune la toate... nu știu, momentele astea de natură vie, de aer curat și disponibilitatea de a sta afară, știi?
1: Da, și posibilitatea de a avea scene în aer liber,
2: da.
1: Cu public mult mai mult decât pot adăposti unele sări.
2: Corect.
1: Da. Apropo, tot la acest subiect, autentic, da?
2: Da.
1: Jazz à la Paris este următorul eveniment, unul grandios, aflat la a doua ediție.
2: Da, este a doua oară în Moldova. Am cântat acum 3 ani în urmă proiectul Jazz à la Paris. A fost o primă experiență, să spun așa, după care l-am cântat și la Paris cu băieții.
1: Așa.
2: În mai multe cluburi de jazz de acolo. Am tot căutat modalități să-l mai aducem aici în, pentru că de mult mă gândeam în una din verile anilor trecuți să mai cântăm jazz la Paris aici. Dar nu s-au aranjat planetele. Uite, așa. Anul ăsta a fost să fie. Am găsit și locația foarte frumoasă și încăpătoare pentru acest proiect. Am găsit și susținerea cuvenită de la Alianța Franceză și Ambasada Franței în Republica
1: Așa.
2: Moldova. Și cumva am reușit să batem în cui acest eveniment în data de 18 iulie, când vor veni 3 muzicieni de la Paris, nativi de acolo. Vor fi în componența de 2 chitări și contrabas, așa cum se cântă, de fapt, în fiecare seară, cam jazz se cântă în Paris, în localurile mai mici, în restaurant.

0: restaurante sau deci,
1: deci ideea propriu-zisă,
0: da, autentică la Paris. Ideea propriu-zisă a proiectului și a concertului ăsta a venit în urma vizitei mele, cred că am 10 zile, am stat prima dată când am fost la Paris, 10 zile, doar cu vizita, doar cu ascultarea multor concerte și tot așa. Și uite, m-am îndrăgostit de starea asta și atmosfera asta de seara a Parisului, fiind prin cluburile de jazz, și am zis, cum am face să aducem această stare, atmosferă la Chișinău? Și, desigur, poți să o faci doar cu muzicieni de acolo. De asta ne-am propus să aducem muzicienii de acolo, să aducem muzica de acolo, să aducem, pe lângă jazz, multe, multe piese emblematice franceze, cum ar fi, nu știu, Sous le ciel de Paris, sau Sub cerul Parisului, sau cum ar fi La Vie en Rose, renumita compoziție cunoscută de toată lumea.
1: Deci piese de aur, muzică de aur franceză.
0: Muzica, da, din colecția de aur. Și pe lângă toate, unul din chitariști este, să zicem așa, supra-talentat, super-talentat, pentru că cântă și cu vocea foarte simpatic și chiar foarte frumos. Și el ne va cânta cu voce aceste renumite piese franceze. Deci ce ar fi mai frumos să stai în aer liber la Butuceni, să sune o muzică franceză în urechi și mai ales să fie cântată cu o voce tipic pariziană, cu un nativ din Franța. E,
1: deci
0: e o stare fantastică.
1: Vreți să transformați Butuceni într-un mic colț de Paris, da?
0: Da, așa ne propunem să facem pentru câteva ore măcar, pentru cei care, nu știu, din anumite motive nu ajung să simt asta la Paris. Uite, așa, că îi aducem noi aici, doar trebuie să fie prezent la
1: Parisul
0: urechii.
1: Aducem Parisul la Butuceni.
0: Da, da, da, da. Și mai ales, mai ales că o să avem și o mică surpriză, pentru, cum spuneam, pentru cei care nu ajung la Paris din anumite motive. La acest concert, uite că au o mare, mare șansă, în egală măsură toți care vor fi prezenți, să câștige un sejur de 3 zile gratuit pentru 2 persoane la Paris, ca să simt atmosfera asta pariziană adevărată, știi?
1: Wow! Da, va fi tombolă pentru toți cei care vor veni la acest eveniment?
0: Da, va fi o mini-tombolă. La intrare, când o să scanezi biletele, o să primească un număr de participare. Și pe final, încă nu ne-am gândit cum o să fie, dar vrem să fie foarte transparent. Bine, noi ne-am propus să fie transparent, dar vreau să înțeleagă și publicul chiar este transparent această loterie, să zicem așa, sau o extragere. Așa. O să ne gândim cum o să fie modul cel mai convingător, dar cu siguranță va fi pe bune și va fi, cum am spus, toți în egală măsură vor avea acest drept de a câștiga. Și noi să ne bucurăm cu sinceritate pentru cei care vor primi această călătorie. Noi am visat să facem acest moment, dar bine, din momente de parteneriate, tot nu prea găseam. Și când am anunțat, guteam așa, am un vis, la 3 zile, cred că m-a contactat cineva, a zis că hai că facem noi, o companie de turism, și a zis că hai că facem noi. Și noi atât de mult... Băi, atunci am dat seama că totuși când visez mare, lucrurile au șansă să se întâmple.
1: Da, adevărat. De unde, am aflat de unde vine ideea. Cum a fost reacția, bine, când a început a organiza și cum e de fapt să organizezi un asemenea eveniment? Pentru că e unul de avergură și din câte știu, anul ăsta ai și un scop să atingi un record.
0: Da, da, despre record aici poate trebuia să iau pe Violeta să spui mai multe, pentru că a venit ideea ei. De fapt, nici nu i-a trecut prin cap, de fapt, o astfel de idee mare, să zic, pentru mine.
1: Da.
0: Și când ea mi-a spus-o, eu cum am râs și după care am luat-o în serios, știi? Văzând fața ei că ideea era destul de serioasă.
1: Ideile mărețe din start par o glumă, da, după aia.
0: Da, și la un moment, cum s-a început? Organizarea, propriu-zis, întotdeauna este dificilă, ca și toate
1: stresantă,
0: lucrurile care încă nu știi ce urmează. Deci asta și face lucrul dificil, când nu știi ce va urma. Iar prin... m-am convins de multe ori că doar cu oamenii și mai ales cu oamenii buni poți să faci lucruri mari. Aici a fost decisivă, să zicem așa, participarea și implicarea Alianței Franceze și Ambasadei, care ne-a susținut cu onorariul artiștilor și care vin și inclusiv biletele de avion. Asta a fost un suport foarte
1: important,
0: generos. După care, ușor-ușor, le-am început a pune pe punct pe toate, pentru că cu domnul Altol de la Eco Resort, unde o să fie la Butuceni concertul, avem deja o tradiție de 3 AVR la rând, când organizăm jazz la Butuceni. Uite, aici, acest concert face parte din seria asta de jazz la Butuceni și s-a...
1: E cumva apogeul la tot ce s-a făcut până acum.
0: Cam în iarnă era când am stabilit data de 18 iulie. Da, noi cumva stabilim, ne străduim cel puțin dățile, să le stabilim destul de vreme, mai ales în locația ca Butuceniu, care este foarte încărcat cu evenimente.
1: Da, da.
0: Acum s-a aranjat lucrurile ușor și pas cu pas l-am luat așa, tascuri și execuții, iarăși tascuri, momente de creativitate când rup tot, telefonul închid tot și doar foaia și tocul și încep să gândesc, pun pe foaie tot. După care ușor le stabilesc iarăși pe puncte mici și începem să facem, că altă ieșire nu-i.
1: Și partenerii vin așa pe parcurs, se adună,
0: da,
1: cei care vor să susțină.
0: Câteodată mă gândesc că de multe ori învățăm lecțiile, dar mai târziu decât ar trebui să fie, pentru că chiar și recent ne-a venit zile trecute niște idei de parteneriate care cu siguranță ar fi interesante și pentru parteneri, deci așa, de câștig comun, doar că vin prea târziu și se întâmplă alerta asta, știi, wow, n-am reușit asta, hai să tot ții mâna pe puls ca să faci aceste parteneriate, ca să dea evenimentului și mai mare amploare și mai mare notorietate. Dar, uite, lucrurile se aranjează și totul se întâmplă așa cum trebuie să fie și când trebuie să fie, cu siguranță. Despre record, Violeta...
1: Despre record, eu îți propun să lăsăm un pic de pauză, pentru că avem publicitatea, vine peste noi dacă nu noi includem, și am Doina Jazz după publicitate. Și iată, după Doina Jazz, venim și vorbim despre acel record pe care vreți să-l atingeți cu acest eveniment. Rămâneți aproape, Mișa Grosu este alături de noi la Dialog Matinal Muzical astăzi.
2: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Lasunca, înghețată stacan velican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: De ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am și revenit în Dialog matinal muzical. Alături de noi în studioul Radio Play este chiar Mișa Grosu și vorbim în special despre evenimentul care se va desfășura pe 18 iulie la Butuceni. Este vorba de evenimentul Jazz la Paris, autentic, da? Un eveniment care se desfășoară într-un cadru autentic moldovenesc,
2: da,
1: cu muzică autentică franceză.
2: Da, uite, corect ai menționat și mă bucur că s-a văzut asta, cel puțin detaliul ăsta mic, pentru că asta a fost cuvântul de legătură sau ceea ce vrem să transmitem noi ca și stare. Și ce leagă Butucenii? Că mulți pun întrebarea, bine, dar jazz și da, Butucenii și satul Butucenii ce treabă au? Sau Franța și... Ei, ok. Și am zis că, uite, proiectul cu muzică autentică a venit într-un loc... poate cel mai autentic,
1: exact,
2: care există, știi?
1: Exact.
2: Și cuvântul autentic o să fie firul roșu care leagă toată și va fi pe parcursul toată seara, pentru că și băieții sunt foarte autentici. Deci, na, nu sunt muzicienii de la filarmonică, să zicem așa, în smoking-uri și chestii de genul ăsta, dar sunt băieții ăștia autentici și asta și m-a cucerit la ei.
1: Autenticul de acolo, de pe străzile Parisului.
2: Da, da. Și de pe, în concertele care ei se simt și în libertatea asta de jazz, știi, sunt foarte liberi, da, ca și stare și ca și spirit. Asta cred că a fost foarte molipsitor, pentru că după asta mi-am pus și multe întrebări și am zis că uite cum trebuie de fapt să fim noi muzicieni, știi, liberi și...
1: și autentici.
2: Și autentici, da.
1: Vorbind despre, tot despre acest eveniment, spuneam înainte de publicitate, despre un record. Ce record e?
2: Da. Deci, cum spuneam Violetei, soției mele, într-o seară, așa, bine prins de veste, vine la mine cu ideea, dar spune-mi, te rog, care a fost numărul cel mai mare la un concert de jazz în Moldova? Îi spun, băi, uite, sunt, au fost festivale și sunt festivale mari care se fac, cum ar fi Ethno Jazz-ul, care a adunat multă lume, mai ales că am fost și una din ediții la teatru, la Muzeul de Istorie, în curte, în aer liber. Și zic că a fost ceva lume, nu pot să-ți dau o cifră exactă, dar cu siguranță a trecut de 500 pragul sau poate erau chiar în jur de 700, hai să spun o rezervă, poate 700. Și zice, da, dar să nu fie cumulat sau pe mai multe zile, dacă e vorba de festival, dar doar într-o seară, doar jazz și nu alt stiluri de muzică, cam câte au fost? Hai să punem 700. Bine, atunci noi la Jazz la Paris trebuie să trecem de 1000. Zic, adică, uite, vreau să te provoc să faceți un record, să facem, de fapt, împreună, să facem un record pentru Moldova și de a demonstra, de fapt, uite, n-a pornit de la numărul exact, adică numărul a fost doar așa, o referință, dar hai să demonstrăm că în Moldova avem
1: sunt
2: public
1: iubitori
2: și iubitori și elevat și cultivat care pot să vină la un concert de muzică jazz.
1: Wow.
2: De eu spun și am fiori, pentru că chiar îmi doresc asta, să ies în scenă și să văd în fața mea o mână mare de oameni, să zic așa.
1: Așa.
2: Mai ales
1: și toți însetați de dorința de a asculta,
2: da,
1: muzica aia.
2: Da, și toți să știe la ce au venit, prima la mână, a doilea la mână, să vină și să savureze. Deci, pe adevăratele, să fim pe aceeași undă, asta cel mai important. Să creăm o comunitate mare.
1: Cât de frumos! Deci, se adună comunitatea.
2: Da. Noi suntem acum în cam mai puțin un pic de două săptămâni până la eveniment, dar știi cum se întâmplă la noi în Moldova, cam
1: da,
2: toți pe ultima 100 de metri lasă de cumpărat biletele sau ca să ajungă la eveniment, își planifică. Dar mă bucur pentru că avem o analitică foarte bună pentru acest concert. Ne apropiem de jumate deja din cifra așa. Ca să fiu mai explicit, la alte evenimente, din numărul total, spre exemplu, 450 de oameni care mi-am invitat acum în minte de la Artcore,
1: da,
2: care am cântat cu un concert, eu visam la 150. Cu 3 zile înainte am avut 150, m-am bucurat, am zis că e fantastic. Și uite, în 3 zile s-au adunat 450. Îți dai seama
1: triplu
2: cum se întâmplă pe ultima 100
1: triplu
2: de metri? Da, triplu. Uite și aici, dacă, și la cam la toate evenimentele se întâmplă așa. Acum, dacă avem 500 aproape,
1: așa,
2: mă gândesc că sunt șanse. Sunt șanse mari dacă se activează toată lumea, dacă o să fim cumva înțeleși pe bune și ceea ce vrem noi să transmitem, că într-adevăr, pe lângă ceea că vor fi partea unui record, așa, o parte mică dintr-o istorie, vor savura o muzică frumoasă, cum am mai spus, o să aibă o atmosferă cu un pahar de vin, atmosfera asta pariziană, în aer liber, o să aibă șansa să câștige acest sejur de 3 zile la Paris, absolut, așa, gratuit, Și mai erau câteva momente care acum, sincer, mi-a scăpat, dar știu, cumva mi-a numerotat într-o postare toate plusurile dacă vor veni la Butuceni. Și până la urmă, costul biletului cred că este unul foarte corect la tot ce vrem să oferim noi acolo. Așa că, nu știu, nu îmi pare un preț mare sau nici mic. Mulți păreri diferite. Cineva îmi spunea, de ce așa de puțin ați pus prețul pe lângă tot ce oferiți?
1: Deci eu văd aici, aerul plăcut al unei seri de vară, lumini calde, vin de calitate, gustări pregătite de gospodinele de la Butuceni,
2: da, aici
1: și muzică ce te poartă direct în inima Parisului.
2: Da, așa o să fie, mai ales ce am zis să menționez de bucate.
1: Da.
2: Doamnele de la Butuceni, doamna Olesia în frunte, au zis și au spus scopul să reinventeze un pic bucătăria moldovenească împreună cu cea franceză și cumva s-au inspirat, pentru că în Franța emblematic este croissantul.
1: Așa.
2: Noi o să avem croissane, dar nu o să fie exact francez, o să fie după o rețetă tipic din Moldova.
1: Aha.
2: Și vom avea croasane moldovenești. Deci iar o fuziune de culturi și, nu, și în gastronomie, știi? Nu doar în muzică și între oameni, știi? M-am bucurat că o să avem foarte multe persoane publice, să zic așa, care au acceptat cu mare plăcere, chiar am simțit această plăcere sinceră, de la ambasade, de la diferite direcții de cultură și tot așa, care au zis că o să fie cu siguranță prezenți, chiar au rugat să cumva să-i poziționăm pe toți în unul lângă altul, cum ar fi într-un spațiu comun, ca să savoreze toți între colegi, să zicem așa, această seară.
1: Deci îți dai seama. Eu te ascult și eu regret că am nuntă în seara.
2: Dar cu tine ne vedem cu siguranță a doua zi.
1: Ne vedem a doua zi cu siguranță, pentru că vreau măcar un pic din tot ce vorbim aici despre acest eveniment să savurez și eu. Voi savura probabil prin postări și prin ce vor face, vor publica oamenii care vor fi prezenți acolo. Cum cumpără lumea biletele? Unde le găsesc?
2: Biletele se iau online și fizic, bine în rețeaua Eticket. Fizic sunt în librării, dar toate detaliile le găsesc în online, cu siguranță.
1: Scrieți cel mai simplu mod. Jazz la Paris?
2: Da,
1: și
2: Jazz la Paris, iTicket sau concerte Mișa Grosu sau ceva de genul ăsta și cu siguranță se găsește 18, sau mai simplu, 18 iulie jazz și o să iasă evenimentul. Se cumpără cel mai simplu dacă oamenii deja s-au planificat să vină,
1: așa.
2: Dar nu știu, din anumite motive iarăși nu pot să le cumpere online.
1: Da.
2: Noi o să punem la dispoziție în ziua evenimentului
1: vânzări de bilete.
2: Da, la intrare. Doar cu o mică diferență de preț, pentru că online o să poată să-l cumpere cu 300 de lei, care este acum prețul standard. Ca să înțelegi, noi am mai avut două early bird, cum ar fi. Am avut unul de 200 de lei după o perioadă, după care 250, a doua, a doua păsărică cumva a zburat. Și acum este prețul standard, este perioada prețului standard de 300 de lei. În ziua evenimentului am spus să fie 400 și nu de asta de a câștiga mai mulți bani, nici într-un caz. Scopul nostru a fost de a-i cumva felicita, să spun așa.
1: Și de a-i ajuta pe cei care își iau mai devreme.
2: Da, pe cei responsabili. Uite, ne responsabilizăm și luăm bilete din timp și câștigăm
1: așa se
2: un
1: face
2: mic favor.
1: La majoritatea concertelor din Europa așa se procedează.
2: Da,
1: primele bilete se cumpără la prețul cel mai bun.
2: Cel mai bun și pentru persoanele care, cum am spus eu încă o dată, sunt responsabile în sensul că, păi, știu
1: ce și au, iau biletele din timp.
2: Da, ce au de făcut în următoarea perioadă. Mm-hmm. Dar cine zice, uite, nu pot, așa nu-mi permite orarul să decid acum la preț bun să iau, o să iau mai târziu, dar responsabil. Sau cum,
1: și mai sunt persoane care până în ultima zi nu pot să știe dacă pot să meargă la un concert.
2: Da.
1: Uite, s-a eliberat pe ultima 100 de metri, o oră înainte de concert, ți-ai luat familia și ai mers la concert.
2: Așa.
1: Mai dă-ne detalii un pic despre cine va fi pe scenă, cine sunt băieții care vin din Franța.
2: O să spun cine va fi băieții de la Paris. Deci, când am fost, spuneam, prima dată la Paris, am făcut cunoștință cu niște muzicieni unul din cluburi și am avut marele noroc să dau direct peste unul din organizatori, mă refer organizatori care organizează concerte prin Paris. El fiind și muzician. Și uite așa ne-am cunoscut, 10 zile am stat, el îmi recomanda ce evenimente să merg, unde să merg, ce să vizitez, după care eu mi-am arătat ce fac eu ca și muzică în plan de jazz, după care el a zis, uite, hai să facem o colaborare și să vii să cânti aici cu băieți și cu mine inclusiv, la Paris. De aici a rămas legătura asta între noi prietenească și acum mi-a reușit să-l aduc pe Alex Arnaud, care este, cum spuneam, domnul organizator de la Paris de concerte. Alex Arnaud la chitară, după care vine Adrian Katz. Adrian Katz este iarăși chitarist, dar este de o autenticitate aparte acest. Cine o să-l vadă și pe poze la mine pe pagină, o să-și dea seama că este o fire foarte artistică și creativă, care o să ne cânte și cu voce, apropo. Și după care vine bunul meu prieten, cu care cred că țin legătura cel mai mult și cel mai des, de câte ori ne vedem la Paris, chiar recent am fost și iar cu el ne-am văzut cel mai mult, Clovis Brosar, este contrabasist. Ca să știți, pe Clovis l-am cunoscut cam printre primii și am păstrat atât de frumos legătura că m-am mirat un lucru. El este un muzician atât de bun, o bibliotecă practic vie, să spun, a muzicii jazz. Cunoaște foarte multă muzică, prima la mână, doi la mână, oriunde. El fiind un băiat aparent foarte simplu și foarte modest, intram în orice club cu el, toți îi strângeau mâna, îl salutau și destul de tânăr, de fapt, băiat. Și nu înțelegeam, băi, cine-i băiatul ăsta, știi, mai ales prima dată că-l cunoști și toți muzicieni se vedeau, ăștia deja grei, tot vineau și au Clovis, salutare, bine, mă bucur să te văd. Nu înțelegeam, cine-i băiatul ăsta, așa? Și până la urmă am înțeles că este un băiat de o simplitate și o genialitate foarte, deci oamenii îl respectă pentru cine este el ca muzician și mai ales ca simplitatea asta de om. Și când am venit prima dată la Chișinău și am împrumutat un contrabas de la cineva, când a luat contrabasul în mână la studio, să mințem un momentul. Deci, trei sunete cred că a fost din contrabasul acela și eu am rămas uimit de cât de frumos sună în mâinile lui un instrument.
1: Ce poate face omul ăsta dintr-un contrabas, da?
2: Da, da. Și atunci, ăștia trei băieți, cum am spus, Adrian Katz la chitară și voce, așa. Adrian Alex Arnaud la chitară și Clovis Brosar la acordeon.
1: La contrabas.
2: Scuze, Mișa
1: și Mișa Grosu la acordeon.
2: Și mai avem o surpriză care a venit zilele trecute. Așa. Nu am scos-o în evidență nicăieri și nimeni nu știe despre asta, doar eu și Violeta, cred că.
1: Și deja va ști toată Moldova.
2: Și va ști toată Moldova. La concert ni se alăture bunul nostru prieten care a fost și data trecută la Jazz la Paris, pe scenă, Dumitru Niculusianu la trompetă. Wow. Toți îl cunosc ca suflătorul sau fluieristul, trompetistul din Lupii lui Calancea. Uite, el surge cu noi pe scenă, pentru că am lăsat pe ultim moment, el fiind prins și el în multe evenimente, da. Nu știa sigur cum o să fie, dar uite, ne-a confirmat, cred că ieri, duminică, ne-a confirmat că Mișa o să fiu cu voi pe scenă și mă bucur de asta foarte mult. Noi ne-am bucurat și mai mult, așa că Dumitru o să fie cu trompeta pe scenă la Jazz la Paris.
1: Da. E superb tot ce ne-ai povestit. E foarte frumoasă legătura dintre voi. Deja îmi imaginez ce va fi acolo pe scenă. Hai să le dăm ascultătorilor noștri un fragment la acordeon. Din păcate nu avem aici contrabas, chitară și trompetă, da. Dar avem acordeon. E Mișa Grosu, cel care e, zic eu, motorașul acestui eveniment.
2: Da. În primul rând o să fie, cum am spus, muzică jazz, o să dau o scurtă improvizație cam cum va fi acolo, să zicem.

0: Cred că toți ai recunoscut motivul.
1: Eu cred că, acum lumea de acasă zice, mai cântă ceva. Sună foarte frumos, apropo, nu știu, nu ai căștile.
0: Nu am căștile, dar...
1: E superb.
0: Eu zic că o să sune fantastic în data de 18, pentru că... Ce face diferit, apropo, muzica, poate o să fie tot muzică jazz, tot muzică swing, ca și în alte parte a concerte care le-am mai cântat eu. Da, componența și sunarea asta autentic franceză prin chitări, care destul de rar le găsim aici în Moldova.
1: Asta eu voiam să spun, da, în jazz e prezentă chitara?
0: Da, e foarte prezentă chitara, și mai ales în jazz manuș, ei au o tradiție și îl venerează foarte mult pe Django Reinhardt, care este unul din fondatorii muzicii Gypsy Jazz.
1: Aha.
0: Și ei sunt fani, au și festivale, participă, fac jam session-uri doar cu muzica lui. Noi o să cântăm din muzica lui Django Reinhardt. Și sunarea asta, sau el este personalitatea care a scos chitara clasică, standardă, pe marile scene ale lumii și în jazz și tot așa, mai ales în direcția asta gypsy, cum am spus. Uite, ei sunt, ăștia trei băieți care vin de la Paris, sunt, nu știu, fani, poate puțin spus încă, anume a muzicii gypsy, anume a muzicii swing. Și sunarea asta de două chitări, contrabas și un instrument, poate fi vioară, poate fi... Ei se cântă de mulți, mulți, mulți ani în Franța, în Paris, mai ales.
1: Așa.
0: Așa am auzit prima dată și m-am îndrăgostit de sunarea acestei muzici, sau de culoarea acestei muzici, la Stefan Grappelli. La Grappelli este, cred că, legenda care a scos vioara deja în muzica jazz și mai legendar ca Grappelli, nu știu dacă a fost cineva, sau poate va fi, să dea domnul. Deci muzica asta vine diferit prin sunarea ei, prin culoarea ei muzicală. Și asta a cucerit și publicul de la Chișinău cu 3 ani în urmă, pentru că pe atunci am primit, după acest concert, am primit un premiu muzicianul anului datorită la acest proiect. Mulțumesc! Și m-am gândit asta mult și m-am gândit, băi, când jazz de vreo 2 ani, nu mult, am avut multe, numeroase concerte, dar asta cumva foarte mult s-a evidențiat. Practic, muzica pentru mine, ca muzician, era cam tot acolo. Să zic. Ce a făcut oamenii? Am să întreba, de ce a făcut acest proiect atât de mare furor, să zicem așa, experiența asta? Și mi-am dat seama prin autenticitate și prin sunarea asta unică, care nu se găsește la noi în Moldova. Știi? Cum ai duce, nu știu, un muzician din Africa, din undeva, sau de culoare, care îți impresionează, în primul rând, prin exotică și tot așa mai departe.
1: Deci, până la urmă, contează autenticitatea muzicii care răsună, autenticitatea artistului care e pe scenă, autenticitatea locului unde se desfășoară concertul. Eu încerc să găsească, știi, tot autenticul.
0: Și de ce și programul se numește autentic.
1: Și autenticitatea oamenilor, publicului, la fel, e foarte importantă. Iată, tu probabil ai și văzut deja, ai și studiat așa, te mai uiți, da? Cine sunt oamenii care până acum au procurat deja biletele?
0: Eu, uite, mă bucur.
1: Sunt doar din Republica Moldova?
0: Nu,
1: sau...
0: am văzut și nume străine, să zicem așa, internaționale. Și destul de multe chiar am văzut.
1: Și franceze?
0: Franceze nu mi-am sărit în... Sau nu, poate m-am gândit eu prea mult, doar am văzut că e nume străin și nu m-am concentrat poate ce naționalitate ar fi omul acesta. Dar că sunt străin cu siguranță, unul la mână, a doilea la mână. Noi întotdeauna încercăm să... desenăm în cap, să spunem așa, portretul spectatorului nostru.
1: Exact.
0: Și noi îl vedem foarte clar. Este o persoană bine elevată, cultă, citită și care iubește sau poate are darul ăsta de a vedea frumos un lucru foarte mic. Deci în detalii. Un om care e atent la detalii. Ăsta este spectatorul nostru în general. Da. Da,
1: pentru că asta observ și la evenimentele la care merg, da, le prezint. Când răsună o melodie de jazz, nu toți se ridică să danseze, nu toți știu să o simtă, nu toți știu să o asculte. Asta se vede cu ochiul liber și sunt sigură că anume la acest eveniment vor veni și oamenii în Franța, sunt sigură de chestia
0: cu siguranță
1: asta. Și din România și din toată Moldova. Și nu contează aici mediul rural sau de la oraș, nu!
0: Nu.
1: Sunt și la sate oameni care știu să asculte muzica jazz.
0: Știi ce e mai frumos? E că ai spus de România și mi-am amintit că mi-a scris, cred că 3 luni urmă chiar, două luni urmă, când am dat start evenimentului, din start un domn care nu ne cunoaștem încă față în față, dar ține legătura online de mult, Și face și lucruri foarte frumoase, este și un antreprenor bun. Și el zice, uite, mi-am găsit și mi-am făcut liber să vin la Butuceni, să cunosc și zona, am luat și cazare în zona aceea și tot așa, vin cu familia și venim doar pentru concertul tău. Am rămas fantastic, așa, o stare de, foarte rar întâlnită, să zicem. Vor fi, cum am spus, din, că vin din România, vin așa, din mai multe țări, iarăși îmi dă, să spunem, aripi sau nu știu, îmi dă chestia asta să cred că muzica care o facem noi poate fi percepută de un public larg. Și spunea de jazz că nu toți se ascultă sau nu știu să asculte sau nu se aprecieze. Pentru că pe mulți noțiunea asta de jazz îi pune cumva în gardă ce fel de muzică. Cred că e muzica cea neînțeleasă, care nu înțelege nimic, când fiecare ce vrea. Uite, noi cântăm un alt tip, un pic de jazz. Este atât de melodios, atât de plăcut urechii, atât de autentic sau folcloric, practic, poți să-i spui, pentru că el are melodie. Nu este... Și improvizațiile care se cântă în stilul ăsta de muzică jazz sunt atât de curgătoare și linii și plăcute auzului, că orice persoană care măcar cât de cât îi place un gen de muzică, nu contează ce din, și are un pic de gustul ăsta a muzicii, cu siguranță o să zică, wow, asta este o muzică tare frumoasă. Nu m-am așteptat jazz-ul să sune așa. Pentru că cântăm, în primul rând, jazz tradițional, ceea ce se cânta prin anii, începând din anii 1920 și până în anii 70, când jazz-ul a devenit foarte deja ramificat și promovat jazz-ul modern și tot așa mai departe, ceea ce e foarte bine, jazz-ul contemporan. Dar noi, și eu sunt adeptul la muzica care, în primul rând, are melodie și armonie, știi, care doar prin liniile melodice te face să visezi sau să nu doar să trăiești stări speciale, dar să te facă, știi, să când revii, când se oprește muzică, să revii, zici, wow, dar unde am fost, știi? Cam asta se întâmplă la noi pe scenă câteodată, știi? Wow, unde am, sunt pe scenă, ok.
1: Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care avem culori balcanice și revenim pe ultima sută de metri din acest dialog matinal muzical să lansăm invitația de final. Și vreau să mai am câteva întrebări pentru tine pe lângă acest eveniment. Cu toate că ăsta e cel mai important subiect acum în viața și activitatea ta, sunt sigură.
0: Da.
1: Publicitatea, Mișa Grosu cu culori balcanice, după care revenim la dialogul nostru matinal muzical de astăzi.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal.
1: Am revenit, dialog matinal muzical, pe ultima 100 de metri alături de Mișa Grosu. Am vorbit cam toată ora despre acest spectacol și tot am impresia că ceva mi-a scăpat, știi? Pentru că sunt sigură că acolo va fi ceva foarte mare, ceva foarte frumos. Și întâi de toate, din numele întregii echipe Radio Blai, îți urez mult succes ție. Mulțumim și întregii echipe care va fi acolo și va munci în acea seară de 18 iulie. Îți dau, cred că avem ceva timp, mai am câteva întrebări. Într-o perioadă te văzuse mult mai implicat cumva pe scenele din România. Și uite, sincer, mă uitam și ziceam, gata, Mișa nostru, s-a dus. S-a dus.
2: Chiar m-am dus, am fost un an de zile plecat, am locuit în România.
1: Așa.
2: Ne-am dus cu toată familia, dar a pornit nu neapărat dintr-un scop de a impresiona sau de a face acolo o activitate.
1: Da.
2: Noi am zis, hai să facem o schimbare. O schimbare de loc, pentru că locul... este important pentru noi, unde stăm și ce facem. Și dacă stăm mult pe același loc, începem să ne marinăm, cum spunem noi. Și am hotărât să mergem la București. S-au legat mai multe treburi atunci odată. Am avut și niște participări în diferite proiecte din România, care se făceau la București, filmările săptămâni întregi. După care s-a legat cu proiectul Tani Turtureanu, care muzicienii, bandul Frații Păstoroncă, toți sunt la București. S-a legat cu ce e că noi vrem o schimbare. Ne-am găsit un colțișor acolo unde ne simțeam și noi și copiii pur și simplu în vacanță. Deci pentru mine anul trăit la București a fost un an de vacanță. Nu ce pentru frumos. Mine, chiar pentru toată familia noastră.
1: Așa.
2: Acum s-a împlinit anul, noi am revenit înapoi, mulți ne-au întrebat, dar ce nu v-a plăcut, de ce v-ați venit? Nu, a fost o experiență chiar foarte bună, doar scopul nostru a fost să ne mutăm un an de zile în altă parte. După care am zis că dacă nu revenim înapoi ca să reluăm proiectul cu rulota, atunci nu o să mai fie niciodată, pentru că noi visăm mult la el. Și asta s-a întâmplat, în martie ne-am mutat, am pregătit o lună de zile rulota pentru călătorie și aprilie toată luna am fost plecați cu rulota deja. În mai am venit acasă și iarăși am mai avut careva participări și implicare în concerte. În iunie o mică vacanță și ne-am apucat așa, în mod serios deja, de organizarea concertului din luna iulie. Pentru că sâmbătă, 4 iulie, a început cu solo la Conac. Am cântat așa. Concertul la Manuc Bay. A fost o experiență chiar unică, pentru că n-am mai cântat în fața unui castel, să zicem așa, la propriu un concert solo, aici în Moldova. Am cântat în Europa mai mult și în cadrul concertino când am fost, prin turnee. Și uite ce experiență m-am gândit când am văzut Conacul Manuc Bay, am zis că ar fi tare, fain să aduci experiența asta europeană cumva la noi acasă, știi?
1: Da.
2: Și s-a întâmplat. Toți au fost super încântați și mulțumiți. Am feedback-uri până ziua de azi. Urmează 18 iulie la Botoceni, Geza la Paris, un concert care am vorbit toată ora acum și care, tot cum ai spus, tot să vorbești. În 24 iulie, tradiționalul, la a patra ediție deja, Fresh Music, o să fie la Artcore, aici în Chișinău, pentru că noi vara punem în locuri unice, să zicem așa, sau la natură, cât mai departe de oraș, dar am vrea și cei să-i cuprindem și cei care rămân aici în oraș.
1: Așa.
2: Facem deja 4 ani la rând la Artcore proiectul Fresh Music. De data asta o să fie cu Adriana Babin, Naista, care o cunosc toți. Este o fuziune tare, tare interesantă și pentru mine și provocatoare, pentru că Adriana cântă multă muzică clasică, eu cânt multă muzică jazz și împreună am zis, hai să cântăm și rock, hai să cântăm și pop, hai să cântăm și cinematic, hai, și s-au pornit. Deci de asta și-am numit un cocktail de muzică. Și asta se va întâmpla pe 24 iulie. Și încheiem sezonul, să zicem, luna concertelor solo la data de 1 august la Hill & Valley, unde o să fie un eveniment jazz la apus. Asta o să fie, cred că închide. Uite și cât e frumos, acum îmi dau seama tematic, la apus, deci gata, se liniștește.
1: Apune soarele, vine seara
2: și vine relaxarea. Deci putem să ne luăm o pauză bine meritată.
1: Și mai faceți o călătorie.
2: Cu siguranță.
1: Că vă place să călătoriți.
2: Cu siguranță. Augustul vrem să-l... fiind, de fapt, foarte încărcat cu concerte și asta mă bucur foarte mult deja cu Tania Turtureanu. În august chiar toate weekendurile sunt pline. Am zis de luni până joi, cât ne permite așa, să luăm rulota, să mergem o săptămână în Moldova, la sudul Moldovei, la Cubeleu, la rezervația Prutului de Jos. Că am mai fost doar singur acolo și am zis că trebuie să meargă toți numai decât cu toată familia. Și n-am văzut extrema din nord la Năslavce. Am zis că următoarea săptămână să mergem poate acolo. Iar ar fi fantastic.
1: Avem, avem și în Moldova locuri de descoperit, asta, de văzut, am, de vizitat.
2: Vineam de undeva din concerte, din turneu acum în mai și zburând spre Chișinău, spre Chișinău, de fapt, deasupra Moldovei, cumva m-am uitat, că nu prea mă uit în, știi, da, pe fereastră, cum s-ar zice, da. Și când m-am uitat și m-am oprit cumva așa privire, cât de frumos vede de sus, da, Moldova. Nu știu, da, parcă n-am mai văzut-o niciodată atât de frumoasă, atât de colorată, de aranjată și de, da, și de verde. Verde, un verde care l-am mai văzut, cred că în Elveția doar. Și da, am zis că acum, mergând pe drum prin sate, când mai ducem la sud, la nord, parcă văd altfel cu totul țara noastră, cu mult mai frumoasă. Și am zis că azi am că e un semn că anul ăsta trebuie să mai vizităm, da, Moldova.
1: Da. Vreau, Mișa, din partea ta, un mesaj de final în Dialog Matinal, o invitație către toți, da, cei care ne ascultă, care au auzit despre acest eveniment Jazz la Paris și s-au gândit, păi, aș vrea să merg și eu. Și uite, e necesară doar invitația aia din partea ta.
2: Da. Eu o să mă prezint încă o dată. Sunt Mișa Grosu, sunt muzician și organizator al evenimentului din 18 iulie la Butuceni, Jazz à la Paris Autentic. Autentic va fi cuvântul de legătură și firul roșu pe care toată seara acestui concert va fi prezent, pentru că avem muzică autentică franceză, avem locul autentic de la Butuceni și vom avea multe bucate autentice, vom avea un vin foarte gustos, deci o seară cu luminițe calde, cu aer curat la Butuceni, cu muzicieni veniți de la Paris. Deci ce trebuie să faci? Doar să fii acolo prezent, pentru că de restul starea ta de bine ne vom ocupa noi, cu siguranță. Și plus la toate, ai toate șansele să câștigi un sejur de 3 zile, să vezi cu ochii tăi deja Parisul, pe bune, acolo, la el acasă. Va fi o seară în care va începe la ora 8 concertul, dar noi vă invităm începând cu ora 6. Vom deschide larg porțile, pentru că nu e de ajuns doar să vii la concert și direct la 8, să stai și să vină ora 10 și să pleci acasă.
1: Să savurezi locația.
2: Da, trebuie să savurezi locația, să intri în atmosferă, să guși din toate câte un pic și atunci când ești bine deja pe aceeași frecvență cu tot ce se întâmplă acolo, să savorezi maxim evenimentul.
1: Mișa, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru invitație, mulțumesc pentru energie, pentru melodiile interpretate la acordeon. Noi încheiem dialogul nostru matinal muzical cu Nașterea, o melodie, știu, care ți-e dragă, dragă, dragă, dragă și mie foarte dragă. Acesta a fost dialogul matinal muzical de astăzi. Mult succes pentru 18 iulie.
2: Mulțumim și vă așteptăm.

0: Radio Play. Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. În această dimineață, șefa statului a declarat că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Nu discutăm despre niciun candidat, mai întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după putem să discutăm și despre candidați, a spus șefa statului. Președinta a reacționat după ce Partidul Socialist și Partidul Mișcarea Alternativă Națională au anunțat că nu vor participa la consultările privind desemnarea unui nou prim-ministru. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și apoi se va lua decizia, a spus Sandu. La finalul săptămânii trecute, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea Supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Partidele politice din Republica Moldova au obligația de a prezenta rapoartele la Comisia Electorală Centrală CEC privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026 până la data de 15 iulie curent. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse în format electronic prin intermediul sistemului SSI Control Financiar și semnate de conducătorul partidului și trezorierul formațiunii. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea datelor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora. În situația în care raportul este semnat de persoana care asigură interimatul funcției de conducător al partidului, este necesară prezentarea unei confirmări emise de Agenția Servicii Publice. CEC atenționează că neprezentarea, depunerea tardivă sau includerea unor date incomplete în rapoartele financiare constituie încălcări ale legislației și atrag răspunderea prevăzută de lege. Dolarul american începe săptămâna cu o ieftinire cu 9 bani. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru acesta o cotație oficială de 17,55 de bani. Pe de altă parte, euro se apreciază ușor. Acesta adaugă un ban până la valoarea de 20,13 bani. Leul românesc costă în continuare 3,84 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Suntem deja în programul de amiază radioactivă. Doina Daniela sunt și vă salut. De la 11 la 14 continuăm cu acest program. De la 13 la 14 avem și programul de dedicații. Astăzi zi superbă de 6 iulie 2026, zi în care începem o nouă săptămână, să avem o săptămână productivă, frumoasă și cu stare de bine. Nicolae Sulac, Visul mândrei mele, deja se aude. Avem și Tania Torturianu, Cine are, dar și Ion Surucianu, Ochii Vers. Rămâneți aproape la jumătatea orei, avem și Graiul Plăieșilor, dar avem și o mulțime de subiecte interesante și totodată informative pentru toți cei care sunteți cu urechile și cu sufletul alături de noi.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: servim masa în oraș, primesc zilele acestea o invitație. Ideea nu mă prea încântă. Sau poate n-am înțeles corect propunerea. Potrivit Dexului, a servi înseamnă a pune, a aduce la masă mâncare, băutură, etc. A prezenta cuiva o mâncare ca să guste din ea, a da să mănânce. Atunci când spunem am servit masa în oraș, are sensul că am pus pe masă bucate pentru cineva, am deservit pe cineva. Putem spune, chelnerul ne-a servit masa cu o iuțeală nemaipomenită sau ne-am servit singur pentru că bietul chelner nu mai făcea față comenzilor. Deci, oricât de banal ar suna, a lua masa în oraș, ori simplu a mânca în oraș, sunt opțiuni de luat în seamă atunci când vreți să faceți o invitație de acest gen. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Dacă gândurile corup limba, limba corupe la rândul ei gândurile. George Orwell.

Se aude deja dorul lupilor, lupii lui Calancea și Goz, dar nu înainte de a reveni alături de voi și de a vorbi un pic despre ziua de 6 iulie. E mult de povestit dacă e să ne aprofundăm în istorie și o să o facem, pentru că avem datoria morală de a comemora victimile stalinismului în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc operațiunea Iug, cea mai mare, cea mai amplă operațiune de deportare în masă de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, organizată de regimul comunist sovietic. Și e și de dat din bilanțul tragic, e de comemorat, e datoria noastră de a nu uita istoria și de a comemora victimele acestui regim. Revin neapărat cu informații și despre asta. Vorbim și despre însemnătatea internațională a acestei zile, dar și despre însemnătatea din calendarul ortodox. Biserica îl prăznuiește pe preacuviosul părintele nostru Sisoie cel Mare, un sfânt cunoscut pentru viața sa ascetică și minunile săvârșite. Asta e, nu se frâng rădăcinile atunci când știm să ne cinstim istoria, să nu o uităm și să o răspândim, să răspândim adevărul istoric către toate generațiile care vin din urma noastră. Paula Selling este cea care urmează după lupii lui Calancea cu Guz, cu melodia Iubirea ce nu moare, și avem și Lidia Bejenaru alături de Nicolae Cipotaru. Am venit la nuntă în sat. Pe final de oră vin neapărat cu o melodie de la soții Aldea Teodorovici și cu mai multe despre contextul istoric al acestei zile.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După ce la finele săptămânii trecute și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a menționat astăzi că majoritatea scenariilor vehiculate privind plecarea sa din fruntea executivului sunt false și a precizat că își va continua atribuțiile până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. El a evitat să ofere detalii despre motivele plecării. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Astăzi, președinta Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Partidul Socialiștilor și Partidul Mișcarea Alternativă Națională au anunțat că nu vor participa la consultări. Lucrările de mentenanță pe pista principală de decolare și aterizare 0826 a aeroportului internațional Eugen Duga Chișinău au fost finalizate. Încheierea lucrărilor permite revenirea, începând de astăzi, la operarea pe pista principală de decolare și aterizare 0826. Administrația aerogării a anunțat că lucrările de mentenanță planificate au fost finalizate cu câteva zile înainte de termenul stabilit inițial, în pofida temperaturilor ridicate din această perioadă și datorită efortului echipelor implicate care au lucrat continuu pentru finalizarea intervențiilor într-un timp foarte restrâns. Lucrările au început pe 25 iunie și urmau să se încheie pe 8 iulie. Pe durata lucrărilor, operațiunile de decolare și aterizare au avut loc temporar pe pista 0927. Sportiva din Republica Moldova, Elena Glizan, a cucerit medalia de bronz la proba individuală de canoe sprint pe distanța de 200 de metri la campionatul mondial U23 desfășurat la Halifax, Canada. În finală, Elena Glizan a înregistrat timpul de 47,35 de secunde. Titlul mondial a fost câștigat de ucraineanca Irina Fedoriv, care a întrecut linia de sosire în 45,26 de secunde, iar medalia de argint i-a revenit reprezentantei Canadei Elizabeth MacArthur cu timpul de 46,13 secunde. Sportiva din Republica Moldova a mai urcat odată pe podium în cadrul competiției, cucerind medalia de bronz în proba mixtă de canoe sprint C1 5.000 de metri alături de Mihai Chihaia. Echipajul Republicii Moldova a încheiat cursa în 27 de minute 28 de secunde 72 de sutimi, fiind defansat de echipele din China și Germania. Anterior, Mihai Chihaia a obținut medalia de bronz în proba individuală de canoe sprint pe distanța de 500 de metri. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Nu știam care e altă voce decât cea a lui Ion și decât cea a doinei Aldea Teodorovici e mai potrivită să răsune în introducerea acestui subiect, acestei zile, zi în care comemorăm 77 de ani de la cel mai crunt val de deportări. Regimul sovietic nu suporta demnitatea, libertatea popoarelor. Astăzi se împlinesc 77 de ani de la cel mai crunt val de deportări din Basarabia, care au avut loc în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. În cadrul operațiunii Iug, autoritățile sovietice de ocupație au ridicat oamenii, gospodari și familiile înstărite, iar averea rămasă era confiscată. Ajungea la stat, în colhoz, ori pur și simplu era furată de consătenii rămași la baștină. Ocupanții planificau să grăbească procesul de colectivizare, care li se părea că decurge prea lent. În Siberia, oamenii erau găzduiți în barace, iar primul an a fost cel mai crâncen. Mulți își pierdeau viața din cauza frigului cumplit, a foametei și a muncilor silnice. Un meeting de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist s-a desfășurat în această dimineață la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, a reunit la monumentul Trenul Durerii conducerea Republicii Moldova, diplomați, victime ale deportărilor și rudele acestora. Ceremonia a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, urmată de un minut de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în lagărele de muncă din Siberia și Kazahstan. Un moment de liniște o să avem și în acest moment la Radio Play, după care va urma publicitatea și Teodor Negară, fericit fii, dulce Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Cătălin Josan, acolo până la 12 și 33 de minute. Am revenit alături de voi, vreau să închei acest subiect, dar și să dau o melodie pe măsură. Și după asta trecem la subiectele orei 12, cum ne-am obișnuit, la o rețetă care vă dau imediat după publicitate de la al treilea sfert de oră. Revenind la cele relatate mai sus, astăzi se împlinesc 77 de ani de la cel de-al doilea și cel mai amplu val de deportări staliniste din Basarabia. În noaptea de 15-6 iulie 1949, regimul sovietic a deportat 10.000 de basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni, în cadrul operațiunii Iug, considerat apogeul teoriei comuniste în regiune. Potrivit datelor oficiale, operațiunea s-a desfășurat între 6 și 7 iulie 1949 și a vizat 11.293 de familii, adică peste 35.000 de persoane. Istoricii și sursele neoficiale susțin însă că numărul real al victimelor ar fi fost mult mai mare, întrucât multe familii deportate aveau numeroși copii. Arestările au avut loc în timpul nopții, când soldații sovietici au intrat în sate și au ridicat familii întregi, oferindu-le doar câteva minute pentru a strânge lucrurile. Oamenii au fost îmbarcați cu forța în vagoane pentru vite și deportați în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. Cei care au încercat să fugă au fost împușcați pe loc. Averile deportaților, casele, terenurile și bunurile gospodărești au fost confiscate și transferate colhozurilor sau repartizate reprezentanților regimului sovietic. Mulți dintre cei deportați nu s-au mai întors niciodată acasă, pierzându-și viața din cauza foametei, bolilor, condițiilor inumane și muncii istovitoare. Operațiunea Sud rămâne una dintre cele mai tragice pagini din istoria Basarabiei și un simbol al represiunilor staliniste îndreptate împotriva populației locale. V-ați dat seama deja ce melodie vreau să includ? Firicel tăcut de iarbă rară, Eugenia Teodoreanu deja se aude, după ea vin să vă dau și o rețetă.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Am pentru tine o rețetă perfectă pentru vară, zic eu. E salata, garnitură perfectă de vară, dulce, acrișoară, extrem de aromată. Deci e salata de ardei copți. Secretul unei salate reușite constă în păstrarea sucului lăsat de ardei în timp ce se curăță, acesta oferind o savoare intensă acestei salate. Puteți folosi la această rețetă ardei graș, ardei capia sau gogoșari cărnoș, care vă plac vouă, aceia îi folosiți. Aveți nevoie de 1 kg ardei graș colorați pentru un aspect frumos, 3 linguri ulei de floarea soarelui sau de măsline, 2 linguri de oțet de mere sau de vin alb, 1-2 căței de usturoi zdrobiți sau tăiați felii subțiri, o linguriță de sare și opțional puțin pătrunjel verde tocat sau un praf de cimbru uscat. Modul de preparare e foarte simplu. Coaceți ardeii pe plită, pe grătar sau în cuptor, la temperatura maximă de 220-240 de grade Celsius, până când coaja se negrește și devine desprinsă de pulpă prin toate părțile. Ăsta e semnul că ardeii sunt gata. Scoatem ardeii fierbinți într-un bol adânc, presărăm imediat o linguriță de sare peste ei și acoperim bolul strâns cu un capac sau cu o folie alimentară. Îi lăsăm să se înnăbușe timp de 15-20 de minute. Aburul format va face ca pielița arsă să se desprindă foarte ușor. Îi curățăm de coajă, îndepărtăm cotorul, sâmburii, nu spălăm ardeii sub jet de apă, vă rog tare mult, că își pierd gustul de copt. Curățăm degetele într-un bol cu apă din când în când și îi curățăm până la cap fără să îi spălăm. Nu aruncăm sucul delicios pe care ardeii l-au lăsat în bol. Într-un bol curat amestecăm uleiul, oțetul, usturoiul pisat, 3-4 linguri din sucul lăsat de ardei. Ajustăm gustul cu sare după preferințe și punem toți ardeii, putem chiar să lăsăm întregi sau putem să tăiem fâșii lungi, da? Turnăm tot acel sos peste ardei, lăsăm salata la marinat în frigider pentru minimum 30 de minute înainte de a o servi și o putem servi cu pâine prăjită pe grătar. Dacă le mai adăugați și un pic de brânză, de oaie sau de capră, uite, asta este rețeta pe care v-am oferit-o. Sunt sigură că o cunoașteți, doar că e necesar să vă reamintească cineva ca să fiți inspirați să o gătiți. Vă dau chiar acum sârba lui Petre, imediat după pauza de publicitate. Gheorghe Zamfir și Orchestra Lăutarii vine după pauza de publicitate, dar și Mihaela Tabor, Orchestra Lăutarii. Ce frumoasă-i viața! Audiție plăcută să aveți, spor la gătit și poftă mare!
2: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
6: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
7: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
5: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la condițiile de călătorie în Federația Rusă în contextul semnalării unor măsuri sporite de control la trecerea frontierei. Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost înregistrate tot mai multe cazuri în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și controle suplimentare la intrarea pe teritoriul Federației Ruse, iar în unele situații și în Republica Belarus. MAE precizează că aceste măsuri vizează în special bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane cu pașapoarte eliberate recent, cetățeni care au călătorit anterior în Ucraina, precum și persoane care călătoresc singure sau dețin duble cetățenie. Conform informațiilor comunicate, cetățenii pot fi supuși unor verificări extinse care pot dura mai multe ore, reținerii temporare a documentelor de călătorie, precum și altor verificări suplimentare la frontieră. De asemenea, sunt semnalate situații în care autoritățile ruse solicită acces la telefoane mobile și la alte dispozitive electronice, precum și completarea unor formulare privind datele personale. În unele cazuri, refuzul acestor solicitări poate duce la interdicția intrării pe teritoriul Federației Ruse sau la aplicarea unor măsuri administrative. MAE mai menționează că au fost raportate întrebări privind activitatea profesională, familia, deplasările în alte state și opiniile referitoare la contextul geopolitic. Totodată, instituția anunță că a primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă și să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează în continuare situația. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist, unde a adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au fost condamnați la suferință. În discursul său, șefa statului a subliniat că deportările din 1941, 1949 și 1951 au fost crime planificate în cele mai mici detalii, cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, și a îndemnat societatea să păstreze vie memoria acestor tragedii. Avem datoria să vorbim mai mult și mai des despre aceste tragedii, a declarat președinta. Maia Sandu a atras atenția că lecțiile trecutului sunt relevante și în prezent, făcând referire la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. În încheiere, președinta a evidențiat că memoria victimelor deportărilor este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 89 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 8 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: întindem hora mare!
1: Hora mare!
2: Ce bine ar fi să nu uităm că viața asta e trecătoare. Și doar ce în suflet adunăm ne însoțește la plecare. Că trupul doar un adăpost, o locuință temporară. Iar sufletul, în sfântul rost, cu veșnicia se măsoară. Ce bine ar fi de a-mi împărți nu doar am aduna în neștire, iar egoismul ar pieri cu dorul de îmbogățire. Ce bine ar fi de ne-ar păsa de cei secați de neputință, iar pentru mâna ce am da, n-am aștepta recunoștință. Ce bine ar fi dacă am fi vii, nu doar în trupuri, ci în simțire, și am învățat de la copii ce este sincera iubire. Ce bine ar fi de am avea în inimi pace și iertare, și n-am urâ, și n-am durea, și rănile s-ar vindeca, căci decât sfânta dragostea, doar Dumnezeu este mai mare. Ce bine ar fi, de bine ar fi, și în bunătate ne-am unii. Altfel de cuvinte cu care am dat start orei de dedicații de la voi. 0900 37 29, pagina de Facebook Radio Play, sunt active din acest moment și așteptăm acolo mesajele voastre de felicitare pentru cei dragi.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
2: Dedicații muzicale pentru toată lumea bună le dați voi, apropo, și sunteți voi cei care transmiteți mesaje, sunteți voi cei care sunați la 0900 37 29 și dați dedicații celor dragi vouă. Trec la ele, am deja câteva mesaje aici pe pagina noastră de Facebook și aștept să sune și telefonul. Este cineva pe fir, primul apel, bună ziua!
4: Bună ziua, aș dori când cu viața noastră pare un tren lung din el. Mulțumim,
2: da. La revedere. Mulțumim, la revedere. Ascultăm neapărat melodia. Bună ziua, vrem să-l felicităm pe fiul, nepotul și verișorul nostru, Tunicovski Alexandru, din raionul Strășeni, care împlinește vârsta de 13 ani. Îi dorim să rămână mereu copilul nostru ambițios și bun la suflet și ne bucurăm să vedem bărbatul responsabil și înțelept de astăzi care crește. Îi dorim sănătate, fericire, curaj, să își urmeze visurile și să nu uite că este iubit, apreciat și susținut mereu de familia lui. La felicitare se alătură bunicii Ion și Ioana Leontii, părinții Ion și Larisa, mătușile și verișorii. Melodia de la Nicolae Lina Stoican, a crescut băiatul mamii, mulțumim, o zi frumoasă, scriu ei. Mai este cineva pe fir, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Bună, bună, bine ați venit!
5: Toate felicitări!
2: Da!
5: Vreau să felicit pe nepoțica mea,
2: așa.
5: Daria.
2: Da!
5: Să-i doresc mult sănătate, fericire, tot binele din lume. Cât mai mult succes în viață. Cu drag, bunica, părință. Mult, multă dragoste să aibă.
2: Așa.
5: Un cântec de Anișoara Puic.
2: Care anume de la ea?
5: La mulți ani.
2: Da. Mulțumim mult, sănătate, să vă fie sănătoasă nepoțica.
5: Mulțumesc.
2: Da, toate bune să aveți. Sănătoasă

Boțica, să vă bucurați de ea și ea să se bucure de o familie caldă și frumoasă. Mai am mesaje. Puneți, vă rog, melodia de... Unde ai pus, Doamne, norocul? Pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Dorim să ne felicităm pe nora noastră, Ana Voloșciuc Macar, din satul Chiperceni Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Dorim multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare de la toți cei dragi și fie ca bunul Dumnezeu să o ocrotească de toți cei răi. Noi, de tot cei rău, noi părinții Fiodor și Natalia Voloșciuc din satul Biești Orhei, dorim multă sănătate, fericire și respect de la toți cei dragi. Cântecul de Igor Cuciuc, la mulți ani, vă mulțumim frumos și o zi bună, scriu ei.

0: Așa, Zinaida Julia, My Bad Lăutar, este solicitată încă de ieri. Sună în felul următor mesajul. Mă numesc Zina Muntean și doresc să fac o dedicație muzicală pentru draga mea soră, care se numește doamna Ana Gânju, cu ocazia zilei de naștere, care împlinește o vârstă frumoasă de 73 de ani. La mulți ani fericiți, cu tot ce ți-ai pus în gând să se împlinească. Este din satul Leușeni, raionul Telenești, și o melodie de Zinaida Julia, și anume Măi Bade Lăutar. Avem mai multe melodii solicitate, trecem să le ascultăm la rând pe toate, înainte de a spune la mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: viața. Niculina Stoican și Orchestra Lăutării a crescut băiatul mamei. Până la 13 și 31 de minute, da, suntem deja trecuți peste jumătatea acestei ore și mai avem de ascultat și Igor Cuciuc la mulți ani cu bucurie pentru că a fost solicitată. Sunt foarte multe melodii solicitate de voi și mesaje în același timp. Până vine un apel la 0900 327 229, dau citire unui mesaj. Bună ziua, Radio Play, dorim prin intermediul dumneavoastră să o felicităm călduros pe fiina noastră, Popa Inga, din Rusia, Mătișii, ceva de genul ăsta, cred că e o regiune. Noi, nășeii, Vasile și Viorica Pascal, tot din Rusia, Coroliov, îi dorim multă sănătate, fericire, putere, răbdare, succes în toate, să fie mereu tânără și frumoasă, mereu cu zâmbetul pe buze și ca bunul Dumnezeu să-i poarte de grijă unde nu s-ar afla. La mulți ani, draga noastră fină, și o melodie ceva despre fină. Mulțumim frumos și o zi bună să aveți, scrie în numele tuturor Vera Pascal. Mai am un mesaj care sună în felul următor. Astăzi este ziua mămicăi noastre, Maria Lungu, din raionul Cimișlia Feciorii, și fiica, cu toți nepoții și nurorile, îi urăm la mulți ani, să ne fie sănătoasă, noi o iubim și mereu suntem cu gândul la ea. Dacă se poate, melodia Măicuța cu părul alb. Mulțumesc mult! Am și programat Steliana Sima, Măicuța cu părul alb. Este și cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, să trăiți!
0: Bună ziua, asemenea!
1: Aș vrea să fac o dedicație astăzi de fine, nu mă vorbesc, dar eu aș vrea să-mi fericit și eu fine.
0: Așa.
1: Stăm la o cafea cu crincă de tort, fine de cu nașa plecate, dar noi stăm bărbătești așa. Și o încântec nașul Maria ta, dacă poate.
0: Da, mulțumim tare mult!
1: O zi bună!
0: Da, mulțumim asemenea, să aveți o ședere plăcută! Mai am mesajul de la voi și trec neapărat printre ele până... Aha. Primește din partea familiei noastre un salut la acest început de săptămână. Bună ziua, dragă Doinița! Sănătate și binecuvântată să fie, la fel și tuturor ascultătorilor. Pace și liniște! Vă rog melodia de Adrian Ursu, Grăbește-te să faci un bine, cu tot respectul, Zinaida din Soroca. Vreau să felicit verișoara mea, Corina Cosma, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, bucurii de la cei dragi și melodia de Uleg Spânu, E ziua ta. Îmi pare că nu avem în playlist nostru, din păcate, nu este în formatul radioului nostru. O felicitare pentru Ion Cernavca de la Gara Fălești, cu împlinirea celor 75 de ani. La mulți ani, tată drag! Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate, pace și zile senine. Fie ca harul său să te însoțească în fiecare zi. Cu drag și respect, fiicele, ginerii, nepoții, nepoatele și strănepoata. Melodia Olgăi Ciolacu, Moș Ion, mulțumesc mult! Mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună, bună!
2: Asta, doamna Nina Raion Fălești, satul Doltu,
0: da.
2: Pentru cuscra mie de la gara Fălești.
0: Așa.
2: Sper că Maria a împlinit 65 de ani. Îi dăruiesc mult sănătate, fericire, iubire și de la copii să aibă. Și cânti cu cuscrile.
0: Da, cu mare drag!
2: Hai, mulțumim
0: frumos! Sănătate, toate bune, felicitări, 65 de ani, o vârstă foarte frumoasă. Hai să trecem la melodiile solicitate de voi. Nicolae Glib, Nașule Maria ta, se aude chiar acum. Vine și Igor Cuciuc, La mulți ani cu bucurie, și Moș Ion de la Olga Ciolacu, și rând pe rând toate melodiile, inclusiv cea despre cuscre. Trăiască toți sărbătoriții, la mulți ani, dar și noi pe lângă ei.

Moș Ion, Olga Ciolacu și Orchestra Lăutarii până la această oră, 13:46 de minute. Avem melodii programate până la finalul acestei ore. De aceea mi-au rămas bun de la voi, vă las în compania colegilor mei, continuă programul de dedicații și evident vine acum publicitatea, după care avem Măicuță cu părul alb de la Steliana Sima, Grăbește-te de la Adrian Ursu și Mitriță Crețu, Unde ai pus, Doamne norocul, o parte din această melodie va încheia această oră. Sunt Doina Danielian, vă dau întâlnire mâine de la 10 cu un alt dialog matinal muzical. Să fiți aproape!

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutiere găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Oficialii au adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au avut de suferit din cauza deportărilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reiterat că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc cea mai mare operațiune de deportare de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care circa 12.000 erau copii, au fost ridicați din casele lor și deportați. Igor Grosu a menționat că deportările au făcut parte din șirul crimelor comise de regimul stalinist împotriva poporului nostru și a altor popoare, alături de foametea organizată, sărăcie, deznaționalizare, persecuțiile religioase, epurările politice, execuțiile și suprimarea libertăților omului. Avem o datorie sacră, să nu uităm, să nu repetăm, a transmis președintele Parlamentului. Ziua comemorării victimelor stalinismului este marcată anual la 6 iulie, fiind instituită prin hotărârea Parlamentului din 1990. În acest an se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice. Un centru de apel telefonic implicat în fraude online a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit poliției, centrul de apel destructurat avea aproximativ 180 de operatori din Moldova. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și în Anenii Noi, de unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale utilizate în escrocherii telefonice și campanii de înșelare a victimelor. Cei 180 de operatori ar fi contactat cetățenii din state ale Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept angajați ai unor instituții bancare sau responsabili de securitate financiară. Prin aceste metode, aceștia ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale victimelor, după care sumele de bani erau transferate pe conturi controlate de membrii grupării sau direcționate către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a disimula traseul fondurilor. Operațiunea reprezintă doar o etapă a unei anchete aflate în desfășurare. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, inclusiv a organizatorilor și beneficiarilor finale. Locuitorii din raionul Ialoveni vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 6-8 iulie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în instituțiile medicale din raionul Ialoveni și anume pe 6 iulie la Horești, pe 7 iulie la Puhoi, pe 8 iulie la Răzeni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, circa 550 de persoane au efectuat gratuit screeningul pulmonar. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragi radioascultători, și bine v-am găsit! Veronica Suruceanu la microfon și mă bucur din nou să dăm împreună startul acestei noi săptămâni. E luni, un nou început, o nouă șansă de a zâmbi mai mult și de a avea încredere de a transforma fiecare zi într-o amintire frumoasă. Rămâneți alături de mine, continuăm această oră cu dedicații până la 15 și transmiteți mesajele domniilor voastre, alegem împreună o melodie dragă sufletului și eu mă asigur că ajunge pe unda plaiului exact la inima celor dragi. Să avem parte de o zi de luni senină, plină de inspirație și o săptămână cu multe motive de bucurie. Bine ați venit la ora cu dedicații! Câteva mesaje proaspăt venite aici pe pagina noastră de Facebook din partea Olesei. Bună ziua, Radio Play, venim cu o felicitare pentru Popa Ienguța Nicolaevna din orașul Lobnea, Rusia. Îi dorim sănătate, fericire, pace și tot ce e mai bun și frumos în lume. Felicitarea vine din partea prietenilor Olesea și Vania Ciornei, nașilor Vasile și Vera Pascal din Coroleov, Rusia. Am dorit piesa de Adrian Ursu, De ziua ta. Mulțumim, Olesea, pentru mesaj. Deja am programat această melodie. Rămâneți aproape. Bună ziua, plăieșilor, bună ziua la toți ascultătorii și salutare, doamna Veronica. Am și azi alte dorințe, ne scrie doamna Tamara, dar aș vrea să ascult cântecul Așa trec zilele mele din repertoriul lui Nicolae Glib. Vă mulțumesc frumos, un început bun de săptămână să aveți, multă sănătate și spor în toate. Asemenea, vă doresc și eu, doamna Tamara, rămâneți alături de Play și să aveți cea mai frumoasă și productivă săptămână. Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să ascult pentru toți ascultătorii Radio Play melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni. Ne scrie Victor, cu mare drag, rămâi aproape, Victor.

0: Coafseorul ăsta. O zi bună, mulțumesc. Sănătate vă doresc.
1: Mulțumim, domnul Pavel, asemenea. Mulțumim din suflet.
0: Sănătate, puișor. O zi bună.
1: Frumoasă, numai bine. Noi deja prezentatorii Plaiului, dacă suntem zilnic aici, vă cunoaștem după voce, după timbru deja cunoaștem pe cei care ne sunteți aproape fideli și ne sunați practic în fiecare zi și vă mulțumim pentru asta. Mai avem un mesaj, mai avem un apel pe fir. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Radio Plai?
1: Radio Plai!
2: Vreau să dăm o dedicație muzicală pentru Nasa Med la Mana Orchei.
1: Așa.
2: Eu sunt finul lui ei,
1: da.
2: Și vrem să-i împlinim 60 de ani.
1: Mulțumim.
2: Vrem un cadou muzical, ceva de nănaș ori de soră, ceva, că e și nisoră, dar și nănaș.
1: Așa, și pentru soră și pentru nănaș.
2: Da, și așa, o da. Cântare, ceva, muzical, ceva.
1: Cu mare drag, cu mare drag, la mulți ani, binecuvântați îi dorim.
2: Mulțumim frumos și o zi bună.
1: O zi frumoasă, numai bine. Adrian Ursu, de ziua ta și celelalte solicitări muzicale vin rând pe rând.

0: Tate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Melodia Nașa e a doua mamă a răsunat pentru doamna sărbătorită, care este și Nașa și sora. Să fiți sănătoase și să aveți parte de o sărbătoare frumoasă cu multe bucurii. Continuăm, dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații, melodii alese și gânduri frumoase de felicitare care vin acum tocmai din Italia. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Daniela și vă scriu din Italia. Aș dori să fac o dedicație muzicală pentru Lidia Banaru Cojuhari, satul Sofia. Melodia, prietena mea. Dragă Lidia, cu prilejul zilei tale de naștere îți adresăm cele mai sincere și frumoase urări de multă sănătate și fericire. Fie ca norocul să te însoțească întotdeauna și doar oameni buni să întâlnești pe calea ta. Fie ca fiecare an să te îmbogățească sufletește și să-ți ofere sănătate de nezdruncinat. Visele să devină realitate. Bunul Dumnezeu să te aibă în grijă așa cum tu ai grijă de puișorii tăi. La mulți ani, binecuvântați din partea familiei Filip. Este numărul de telefon pentru dedicații. Ne puteți contacta în continuare până la 15. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Salutare, dragă Veronica, aș dori să ascult cântecul de Alexandra Blaje, Ca tine, mamă, alta noi. Vreau să-mi aline dorul de mamă. Mulțumesc frumos, sănătate vă doresc la toți, ne scrie doamna Galina. Cu mare drag, stimată doamnă, voi programa această melodie. Între timp avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Alo! Așa, continuăm cu mesajele. Minodora ne scrie. Bună ziua, Radio Play! Vreau o dedicație muzicală pentru nana mea dragă, Elisaveta de la Chișinău. Îi mulțumim mult pentru că ne primește și o iubim foarte mult. Pe 3 iulie a fost ziua ei și o felicităm cu mare drag. Le transmitem melodia de Ion Palade, Sârba asta-i cu noroc. Mulțumesc mult, Minodora și Saul. Mulțumim și noi! Alo, bună ziua! S-a întrerupt. Cineva tot încearcă să ne sune. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Suntem din satul Colonița.
0: Așa.
1: Vrem să felicităm pe domnul Nicolae Mure.
0: Da.
1: Ieri a fost ziua lui onomați. Câți ani, fiți sănătoși și să aibă parte de sănătate care nevoie de ea și vă rog frumos un cânte Nicolae, Nicolae.
0: Cine interpretează? Nu cunoașteți?
1: Ia că sunt, mă scuzați, dar nu știu, dar știu că este așa ceva pe...
0: Am înțeles.
1: Hai, vă rog.
0: Cum are drag?
1: Despre Nicolae.
0: Cu mare drag. Voi căuta această melodie. Numai bine sănătoasă. Vă doresc. O zi bună și dumneavoastră multă sănătate. Numai bine! Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori să felicit pe verișoarea mea, Corina Cosma, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc sănătate, răbdare și multă fericire. Aș vrea melodia de Zinaida Julia, La mulți ani, cu drag vă spun. Vă mulțumesc din suflet, ne scrie Oleg. Mulțumim, Oleg, pentru mesaj, la mulți ani! Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Alo!
0: Da, vă ascult!
2: Asta e Veronica?
0: Veronica!
2: Mă numesc la fel Veronica.
0: Așa.
2: Suntem o grupă de medici. Așa. Și tare am dorit să ascultăm cânticul de Fuego. Acuși vă spun. Oi, Boșu, cum am uitat!
0: Despre ce este melodia?
2: Ui, o secundă. Un fiert. Mă scuz, eu încă o dată vă eu.
0: Așa, vă gândiți și reveniți, da?
2: Da.
0: Am înțeles cu mare drag, vă așteptăm, bine.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Dragii mei, suntem pe finalul orei, am mai multe mesaje de la domnia voastră, le dau citire cu mare drag. Mariana ne scrie, bună ziua Radio Play, bună ziua dragă Veronica. Aș dori și eu o felicitare pentru o persoană atât de scumpă sufletului meu, nepoțica mea, dragă Valeria Mâță Blândă, dragă și scumpa noastră Valeria. La ai tăi 25 de ani, care îi împlinește astăzi, ești ca o floare de bujor în zorii dimineții, cu trei mugurași de lumină ce cresc sub ochii tăi. Să-ți fie zilele pline de iubire, fericire, iar anii ce vin să-ți aducă pace, sănătate, bucurii fără sfârșit, casa plină de zâmbete zglobii ale celor trei mugurași de floare. Ești mândria familiei și binecuvântarea noastră. Cu drag nemărginit, familia, vă mulțumesc din suflet și un cântec Eu sunt mamă cu feciori. Melodia am programat-o. La mulți ani, Valeria, fii sănătoasă! Ziua, Veronica, vă rog să includeți piesa de Nicolae Paleț, sora mea mai mititică, pentru sora Muntean Maricica din satul Colonița, de la sora Zinaida Țurcan. Sănătate vă doresc și noi vă dorim multă sănătate și la mulți ani, surorii! Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Diamanta Paterău, Tinerețe, floare dragă, aranjament Corneliu Botgros. Să fie pentru Ana Tapalacă, Căinarii Vechi, bunica Vera Puhoi, Iulia Gău, Lidia Clodeni, Maria Abaclia, Maria Boieru, Eudochia Mărândeni, Zinaida Pârlița și nu în ultimul rând pentru Valentina și Aculina Galați. Tuturor ascultătorilor Plaiului, sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc, anticipat Veronica, ne scrie doamna Zinaida de la Soroca. Mulțumim, stimate doamnă! Mai avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
6: Alo, bună ziua, doamna Veronica! Dorim să ascultăm cântecul Mândra Căsă Măritate, făcut bărbatul gard de Teodor Negară.
5: Cu mare drag!
6: Vă mulțumim foarte frumos și la revedere!
5: La revedere, numai bine! ziua, plăieșilor, mă numesc Cristina Hariton. Vreau să-mi felicit draga vecină Natalia Cotova din satul Dânceni cu ziua de naștere. Noi, familia, sora ei, Eugenia și prietena Iulia, îi dorim sănătate multe, să nu știe niciodată de lacrimi și durere, să aibă doar bucurii și clipe frumoase de la copii și nepoței. Vă mulțumim frumos și dorim să ascultăm piesa de Valentina Cojocaru, Are mama doi feciori. Cu mare drag! Bună ziua, dragilor! Ne scrie Tatiana. Am dorit să o felicităm pe scumpa noastră mamă, Răilean Zinaida, din satul Cotijenii Mari, raionul Șoldenești, cu ziua de naștere. Noi, copiii și scumpii nepoței din Belgia și Germania, îi dorim multe zile senine, bucurii și multă sănătate. Să ne fii mereu așa veselă și frumoasă, te cuprindem cu mult dor. La mulți ani frumoși, scumpa noastră mamă! Și dorim melodia de Mariana Mihăilă, Mama. Cu mare drag, Tatiana, să vă fie sănătoșică mama la mulți ani! Bună ziua, Radio Play, doresc să ne felicităm pe nora noastră, Ana Voloșciuc, măcar din satul Chiperceni Orhei, cu ziua de naștere. Ne dorim multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare de la toți dragi și ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească de tot ce-i rău. Noi, părinții, Feodor și Natalia Voloșciuc, din satul Biești Orhei, îi dorim multă sănătate, fericire și respect. Și dorim cântecul din repertoriul artistului Igor Cuciuc, La mulți ani. Vă mulțumim frumos și o zi bună, ne scrie Sima Voloșciuc. Mulțumim din toată inima, melodii, avem multe mesaje frumoase, pătrunzătoare, cu gânduri de felicitare pentru toți cei dragi. Melodiile le programăm și până la sfârșitul orei și după ora 15 vor răsuna cele care rămân. Veronica Surceanu la microfon, vă mulțumesc din inimă și pentru astăzi, rămâneți aproape, toate solicitările se vor difuza rând pe rând pentru fiecare dintre dumneavoastră.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a finalizat recepționarea și evaluarea cererilor depuse pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură. În urma procesului de verificare, peste 2200 de cereri au fost autorizate spre plată, valoarea totală a sprijinului financiar, fiind de peste 61,7 milioane de lei. Potrivit AIPA, cererile au fost depuse în perioada 11 mai-2 iunie 2026. Suma aprobată acoperă accizele aferente unui volum total de peste 18,9 milioane de litri de motorină utilizați în activitățile agricole. Alte două cereri se află în continuare în proces de evaluare, fiind necesare clarificări privind eligibilitatea solicitanților. Totodată, 6 dosare au fost respinse sau retrase din cauza nerespectării condițiilor prevăzute de regulamentul programului. Pentru implementarea acestui mecanism de sprijin, guvernul a alocat din fondul de rezervă 110 milioane de lei. Programul este destinat fermierilor și instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură care utilizează motorina în desfășurarea activităților agricole. Lucrările de modernizare a nodului rutier Ismail din capitală continuă. În această etapă este amenajată o nouă cale de acces pietonal de sub pasaj, iar pe șantier sunt executate trotuare și trepte pentru pietoni cu scopul de a spori siguranța și confortul participanților la trafic. Potrivit primăriei Chișinău, întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente care vor funcționa în cadrul unui sistem modern de management al traficului. În același timp, municipalitatea precizează că lucrările fac parte dintr-un proiect de reorganizare a circulației care prevede modernizarea mai multor intersecții și implementarea unui coridor inteligent de trafic. Acesta va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior va continua spre strada Calea Orheiului. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziția altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august 2026. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură opțiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Suntem la jumătatea orei, dragilor, și continuăm împreună să vorbim despre o vacanță, o vacanță fără de griji, mai cu seamă că suntem în perioada estivală și multă, multă lume alege să plece în vacanță. Mai cu seamă atunci când plecăm în vacanță, vrem să avem toată încrederea că locuința rămâne în siguranță. Iată că poliția recomandă măsuri pentru prevenirea furturilor. Pentru a preveni furturile din apartamente sau case, specialiștii le recomandă oamenilor să respecte câteva reguli simple. Să nu posteze fotografii din vacanță, să găsească o persoană de încredere care să le tragă periodic pragul casei sau o variantă mai costisitoare, să instaleze camere de supraveghere. Potrivit poliției, în perioada estivală crește numărul de furturi din locuințe. Un bărbat povestește că vara trecută s-a pomenit în casă cu oaspeți nedoriți. La miezul nopții, hoții au sunat insistent la ușă, după care au deschis-o deja forțat, însă nu au reușit să intre în casă. Bărbatul a chemat imediat poliția, însă făptașii nu au fost identificați nici acum. Oamenii au spus că atunci când pleacă de acasă pentru o perioadă mai lungă, încearcă să pună la punct toate detaliile necesare. În perioada estivală se înregistrează o creștere a cazurilor de furturi din locuințe. Oamenii sunt îndemnați ca înainte de plecare să verifice dacă au încuiat ușile, dacă au închis toate ferestrele, să nu lase bani și lucruri valoroase în casă. O altă recomandare este să nu publice pe rețele sociale imagini sau locații din vacanță. Înainte de a pleca, trebuie să ne asigurăm că ușile și geamurile sunt bine încuiate, să rugăm pe cineva dintre apropiați sau un vecin în care avem încredere să preia factura din cutia poștală. Totodată este foarte bine să dotăm locuința cu un sistem de alarmă. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut, în sezonul estival, au fost înregistrate peste 1400 de furturi din apartamente. Dragii noștri, să fim maxim precauți și să avem grijă de noi, de familiile noastre și de locuințele cuibușoarele noastre.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Publicitate.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

tradiția conservelor pentru iarnă, plăcere la sat, lux din ce în ce mai scump la oraș. Odată cu mijlocul verii, gospodinele din Republica Moldova au dat startul pregătirilor pentru sezonul rece, transformând bucătăriile în ateliere de conservare. Totuși, realitatea economică din acest an împarte țara în două. În timp ce la sate tradiția este menținută datorită roadelor din propriile grădini, în mediul urban conservele de casă devin un lux pe care tot mai puține familii și-l permit din cauza prețurilor mari de la piață. În casa familiei Munteanu, din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, pregătirile sunt în plină desfășurare. Femeile din familie renunță la produsele din magazine și preferă exclusiv conserve naturale făcute acasă. Ele planifică să pună deoparte între 120 și 150 de borcane de compot și până la 50 de kilograme de gem. O situație cu totul diferită se înregistrează în orașe, unde aroma gemurilor și murăturilor devine treptat o raritate. Gospodinele de la oraș recunosc că prețurile ridicate la fructe și legume chiar și în plin sezon le obligă să reducă semnificativ cantitatea de conserve sau chiar să renunțe complet la pregătirea lor acasă. Majoritatea se limitează la câteva borcane cu compot de căpșuni sau vișine în suc propriu. Chiar și o analiză sumară a prețurilor de la piața centrală din Chișinău arată de ce conservele făcute acasă au devenit o cheltuială serioasă pentru locuitorii orașului. Un kilogram de coacăze se vinde cu 50 de lei, roșiile 30 până la 50 pe kilogram. Nu au devenit mai accesibile nici ingredientele tradiționale pentru murături și compoturi, vișine și castraveți se vând cu 30 de lei pe kilogram. În condițiile economice actuale, pentru mulți locuitori din Chișinău, cumpărarea produselor gata preparate din magazine devine o alternativă reală la conservele făcute acasă. În drept urmare, o tradiție gastronomică profundă înrădăcinată în cultura locală poate fi pusă sub semnul întrebării.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Oficialii au adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au avut de suferit din cauza deportărilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reiterat că în noaptea de 5-6 iulie 1949 a avut loc cea mai mare operațiune de deportare de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care circa 12.000 erau copii, au fost ridicați din casele lor și deportați. Igor Grosu a menționat că deportările au făcut parte din șirul crimelor comise de regimul stalinist împotriva poporului nostru și a altor popoare, alături de foametea organizată, sărăcie, deznaționalizare, persecuțiile religioase, epurările politice, execuțiile și suprimarea libertăților omului. Avem o datorie sacră, să nu uităm, să nu repetăm, a transmis președintele Parlamentului. Ziua comemorării victimelor stalinismului este marcată anual la 6 iulie, fiind instituită prin hotărârea Parlamentului din 1990. În acest an se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice. Un centru de apel telefonic implicat în fraude online a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit poliției, centrul de apel destructurat avea aproximativ 180 de operatori din Moldova. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și în Anenii Noi, de unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale utilizate în escrocherii telefonice și campanii de înșelare a victimelor. Cei 180 de operatori ar fi contactat cetățenii din state ale Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept angajați ai unor instituții bancare sau responsabili de securitate financiară. Prin aceste metode, aceștia ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale victimelor, după care sumele de bani erau transferate pe conturi controlate de membrii grupării sau direcționate către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a disimula traseul fondurilor. Operațiunea reprezintă doar o etapă a unei anchete aflate în desfășurare. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, inclusiv a organizatorilor și beneficiarilor finale. Locuitorii din raionul Ialoveni vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 6-8 iulie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în instituțiile medicale din raionul Ialoveni, și anume pe 6 iulie la Horești, pe 7 iulie la Puhoi, pe 8 iulie la Răzeni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, circa 550 de persoane au efectuat gratuit screeningul pulmonar. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Spitale aglomerate în Chișinău. Au crescut cazurile de infecții intestinale și boli respiratorii. În Chișinău, pe parcursul săptămânii trecute, au fost raportate 866 de cazuri de boli transmisibile. Copiii reprezintă mai mult de jumătate dintre pacienți, iar aproape 30% au necesitat internare. Infecțiile intestinale acute continuă să fie în atenția medicilor. În perioada de referință au fost înregistrate 166 de cazuri de boli diareice acute, în creștere față de cele 152 din săptămâna precedentă. Totodată au fost raportate 17 cazuri de toxi-infecții alimentare și 17 cazuri de infectare cu salmonela. În ceea ce privește bolile cu transmitere aerogenă, au fost confirmate 4 cazuri de tuberculoză la adulți, 9 cazuri de scarlatină și 59 de cazuri de varicelă, dintre care 29 în colectivități de copii. De asemenea, au fost înregistrate 9 cazuri de boală lume, un caz de leptospiroză și un caz de febră Q. În spitalele municipale au fost consemnate 3260 de adresări la unitățile de primiri de urgență. Dintre acestea, 1592 au fost internări, în creștere cu 239 de cazuri față de săptămâna trecută. Totodată au fost raportate 149 de cazuri de bronhopneumonii și pneumonii acute la copii și la adulți. În ceea ce privește traumatismele, au fost înregistrate 252 de adresări, 11 la adulți și 241 la copii. De asemenea, au fost raportate 6 cazuri de insolație, dintre care un pacient a necesitat internare. Aveți grijă de voi și de familiile voastre.

Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat că avioanele decolează și aterizează din nou pe pista principală. Lucrările de întreținere tehnică s-au încheiat înainte de termenul planificat. Potrivit administrației aeroportului, reparațiile au fost finalizate cu câteva zile mai devreme, în ciuda temperaturilor ridicate din ultimele săptămâni. Zborurile pe pista principală au fost reluate pe 5 iulie. Aeroportul a precizat că revenirea la regimul normal de lucru a fost posibilă datorită eforturilor specialiștilor care au lucrat continuu pentru finalizarea întreținerii tehnice. Lucrările planificate de întreținere tehnică au fost finalizate cu câteva zile mai devreme față de termenul inițial. Au muncit echipe întregi neîntrerupt pentru a finaliza toate lucrările în cel mai scurt timp. Astfel, începând cu 5 iulie, toate decolările și aterizările se efectuează din nou în regim normal, folosind pista principală 826. Lucrările de întreținere a pistei principale a Aeroportului Internațional Chișinău au început pe 25 iunie și trebuiau să se încheie pe 8 iulie. Pe durata reparațiilor, traficul aerian a fost temporar redirecționat către pista de rezervă pentru a asigura desfășurarea în siguranță a lucrărilor și funcționarea neîntreruptă a aeroportului. Tuturor care intenționează să aibă călătorii plăcute și zbor ușor le dorim.

0: Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la nec într-un lac din parcul Valea Trandafirilor, din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc pe data de 5 iulie. Potrivit Inspectoratului Situației de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 17:25 de minute. Conform salvatorilor, doi tineri se scăldau într-un lac. La un moment dat, unul dintre ei a înotat departe de mal și din cauza oboselii nu a mai putut reveni. Adolescentul a fost observat de salvatorii stației de salvare. Aceștia au intervenit rapid și l-au scos din apă. Asistența medicală nu a fost necesară pentru adolescent. Inspectoratul General de Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să se scalde doar în locuri special amenajate, supravegheate de salvatori, să nu depășească limitele permise și să evite zonele neamenajate. De asemenea, salvatorii reamintesc părinților necesitatea de a supraveghea permanent minorii aflați în apropierea apei. Atât până la această oră, dragilor, rămâneți în compania Larisei Ungureanu la Casa Cutei în Floare. Sunt Veronica Suruceanu, aveți grijă de voi și de cei dragi. Publicitate!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Toată armonia neamului.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la condițiile de călătorie în Federația Rusă, în contextul semnalării unor măsuri sporite de control la trecerea frontierei. Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost înregistrate tot mai multe cazuri în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și controle suplimentare la intrarea pe teritoriul Federației Ruse, iar în unele situații și în Republica Belarus. MAE precizează că aceste măsuri vizează în special bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane cu pașapoarte eliberate recent, cetățenii care au călătorit anterior în Ucraina, precum și persoane care călătoresc singure sau dețin duble cetățenie. Conform informațiilor comunicate, cetățenii pot fi supuși unor verificări extinse care pot dura mai multe ore, reținerii temporare a documentelor de călătorie, precum și altor verificări suplimentare la frontieră. De asemenea, sunt semnalate situații în care autoritățile ruse solicită acces la telefoane mobile și la alte dispozitive electronice, precum și completarea unor formulare privind datele personale. În unele cazuri, refuzul acestor solicitări poate duce la interdicția intrării pe teritoriul Federației Ruse sau la aplicarea unor măsuri administrative. MAE mai menționează că au fost raportate întrebări privind activitatea profesională, familia, deplasările în alte state și opiniile referitoare la contextul geopolitic. Totodată, instituția anunță că a primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă și să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează în continuare situația. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist, unde a adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au fost condamnați la suferință. În discursul său, șefa statului a subliniat că deportările din 1941, 1949 și 1951 au fost crime planificate în cele mai mici detalii, cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, și a îndemnat societatea să păstreze vie memoria acestor tragedii. Avem datoria să vorbim mai mult și mai des despre aceste tragedii, a declarat președinta. Maia Sandu a atras atenția că lecțiile trecutului sunt relevante și în prezent, făcând referire la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. În încheiere, președinta a evidențiat că memoria victimelor deportărilor este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 89 de bani, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 8 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de trei zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor trei zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
10: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: așa.
1: Radio Play. Este ora 18.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Oficialii au adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au avut de suferit din cauza deportărilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reiterat că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc cea mai mare operațiune de deportare de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care circa 12.000 erau copii, au fost ridicați din casele lor și deportați. Igor Grosu a menționat că deportările au făcut parte din șirul crimelor comise de regimul stalinist împotriva poporului nostru și a altor popoare, alături de foametea organizată, sărăcie, deznaționalizare, persecuțiile religioase, epurările politice, execuțiile și suprimarea libertăților omului. Avem o datorie sacră, să nu uităm, să nu repetăm, a transmis președintele Parlamentului. Ziua comemorării victimelor stalinismului este marcată anual la 6 iulie, fiind instituită prin hotărârea Parlamentului din 1990. În acest an se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice. Un centru de apel telefonic implicat în fraude online a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit poliției, centrul de apel destructurat avea aproximativ 180 de operatori din Moldova. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și în Anenii Noi, de unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale utilizate în escrocherii telefonice și campanii de înșelare a victimelor. Cei 180 de operatori ar fi contactat cetățenii din state ale Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept angajați ai unor instituții bancare sau responsabili de securitate financiară. Prin aceste metode, aceștia ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale victimelor, după care sumele de bani erau transferate pe conturi controlate de membrii grupării sau direcționate către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a disimula traseul fondurilor. Operațiunea reprezintă doar o etapă a unei anchete aflate în desfășurare. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, inclusiv a organizatorilor și beneficiarilor finale. Locuitorii din raionul Ialoveni vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 6-8 iulie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în instituțiile medicale din raionul Ialoveni, și anume pe 6 iulie la Horești, pe 7 iulie la Puhoi, pe 8 iulie la Răzeni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, circa 550 de persoane au efectuat gratuit screeningul pulmonar. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, dragă Radio Play, am vrea să audie melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, doresc să fac o felicitare pentru nepoata Victorița Marin Tulumar din satul Feștelița. Îi doresc multă sănătate și numai bucurie de la viață și de la familia ei frumoasă. Felicitarea vine din partea mătușii Aleona. Îi spun că o iubesc mult și am vrea melodia de ziua ta de Valentin Uzun. Cu mare drag vom căuta și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună ziua, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Bună ziua, dragi ascultători! Bună ziua pe toți! Aș dori să fac o dedicație muzicală pentru nepoțica mea. Ea se numește Alexandra.
0: Așa.
1: Și aș dori o melodie, ea are o vârstă de 21 de ani, dar când era miză, dar eu o căciuiam cu căruța. O prâmblam cu căruța. Și aș dori să o melodie căruță cu cai, dacă se poate.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această zi am vrea să audiem melodia de Betty, Adrian Ursu și Gus, de ziua ta, să fie pentru scumpa noastră nepoțică Cristina, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Draga noastră, îți dorim mulți ani, multă sănătate și tot ce este mai bun și mai frumos să devină realitate. Cu mare drag vom audia și această melodie, vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragi prieteni, noi am revenit aici pe Undele Plaiului, același număr de telefon, 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Plai.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Fly?
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Naida de la Corletien și vreau să dau o felicitare pentru nepoțica mea, Arina. Arina Cojocaru. A împlinit o vârstă de 15 ani, 16. Și vrem cânticul de Nicolae Palec, Tata două fete are, dacă se poate.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: În primul rând vreau să felicit părinții fetei. Părinți fetei nu sunt țară, dar le doresc și lor sănătate și întoarcere cât mai degrabă. Vă rog frumos!
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia.
1: O zi bună!
0: O zi frumoasă! Bună. Toate bune, multă sănătate!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru mine, domnul Vasile din Mărândeni, am vrea să audiem melodia de Vasile Popovski, S-a dus mândra la pădure. Vă mulțumesc din suflet și vă urez o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Ivan Mărânde.
0: Da, vă ascultăm.
1: Și de seara cui, ca să iei?
0: Vedem, este imprevizibil.
1: Vine în pumne, da?
0: Da.
1: Bine, Ștefan, azi vreau să felicit tot lumea bună, toți prieteni de la Radio Play, la Gașca Radio Play, dintre care pe domnul Pavel Bașu, îi mulțumesc de cuvintele calde de cântecul solicitat la amiază, la domnul Gelu la Vaslui, Gheorghe de la Hârdieni și Iuri la Rădulieni. Pentru ei aș vrea să puneți cântecul Hai să nu încurcăm bieția, din Nicolae Solac. De mult nu l-am auzit.
0: Cu mare drag.
1: Luc singur, mult sănătate, fericire, bucurie. Și bucurie și sănătate la toți.
0: Așa să fie. Multă, multă
1: toate
0: sănătate. Toate bune. Așa să fie. Multă, multă. Să fie un fotbal frumos. Asta este cel mai important.
1: Hai toate cele bune.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă și audiem neapărat melodia solicitată.

Ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, la o

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca plătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea

Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Ion de la Marândeni pentru cuvintele frumoase, să-i urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să răsune sârba lui Măguța, aceleași urări le am și pentru domnul Leon din Soroca, Gheorghe din Glodeni, Iurie din Florești, Pavel Baciu din Chircăiești. Vă cuprind cu mare drag și vă mulțumesc că a anticipat Gelu din Vaslui și noi vă mulțumim, domnule Gelu, și cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate să aveți! Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Florin Bogardo, să nu uităm trandafirii, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi și să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos.

0: Bună seara, Plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Irina Login și Orchestra Lăutarii, Valea Prahovei. Vă mulțumim din suflet și vă dorim tuturor o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, neapărat vom audia și această melodie.
1: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
10: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la condițiile de călătorie în Federația Rusă în contextul semnalării unor măsuri sporite de control la trecerea frontierei. Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost înregistrate tot mai multe cazuri în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și controle suplimentare la intrarea pe teritoriul Federației Ruse, iar în unele situații și în Republica Belarus. MAE precizează că aceste măsuri vizează în special bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane cu pașapoarte eliberate recent, cetățeni care au călătorit anterior în Ucraina, precum și persoane care călătoresc singure sau dețin duble cetățenie. Conform informațiilor comunicate, cetățenii pot fi supuși unor verificări extinse care pot dura mai multe ore, reținerii temporare a documentelor de călătorie, precum și altor verificări suplimentare la frontieră. De asemenea, sunt semnalate situații în care autoritățile ruse solicită acces la telefoane mobile și la alte dispozitive electronice, precum și completarea unor formulare privind datele personale. În unele cazuri, refuzul acestor solicitări poate duce la interdicția intrării pe teritoriul Federației Ruse sau la aplicarea unor măsuri administrative. MAE mai menționează că au fost raportate întrebări privind activitatea profesională, familia, deplasările în alte state și opiniile referitoare la contextul geopolitic. Totodată, instituția anunță că a primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă și să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează în continuare situația. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist, unde a adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au fost condamnați la suferință. În discursul său, șefa statului a subliniat că deportările din 1941, 1949 și 1951 au fost crime planificate în cele mai mici detalii, cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, și a îndemnat societatea să păstreze vie memoria acestor tragedii. Avem datoria să vorbim mai mult și mai des despre aceste tragedii, a declarat președinta. Maia Sandu a atras atenția că lecțiile trecutului sunt relevante și în prezent, făcând referire la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. În încheiere, președinta a evidențiat că memoria victimelor deportărilor este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 89 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 8 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan. Aș vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Valentina Aga, Spune-mi, dragă surioară, pentru scumpa mea surioară Eudochia. Îi doresc multă sănătate și mulți ani înainte. Cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Am o mare rugăminte. Am un bun coleg de serviciu în satul Gura Galbenă, Cimișlie, George Semie, și aș vrea să-i transmit pentru cutie Costică Manole, unde îmi sunt prieteni. Aș spate, vă rog frumos.
0: Da, cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și toate cele bune.

0: Dormea zinaid acolo la Căiuleni.
1: Așa.
0: Am avut o puțină plăcere din partea fiicăi mele. Vrea să vină la noi o ospeție cu nepoții. Să doresc așa cântare pentru toată lumea. Mamă, pune flori pe masă și așteaptă-mă acasă.
1: Căutăm neapărat această melodie. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune!

0: greutate.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.

0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

unde sunt, unde s-au dus, că nimica nu mi-au spus, că nimica nu mi-au spus. Of, of, era greu, i-am ajutat, le-am dat din ce-am câștigat.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului. Doamna Zinaida, cu mare, mare drag, am încercat să caut melodia solicitată peste tot. Mamă, pune flori pe masă și așteaptă-mă acasă. Am căutat-o absolut oriunde puteam să caut această melodie și nu am găsit-o, nici versurile. Dacă le scriu, ar putea fi, nu știu, o melodie care a fost generată cu inteligența artificială, căci în ziua de astăzi foarte, foarte multe melodii, în special cele pe care poate le auziți pe internet, sunt generate cu inteligența artificială și respectiv este imposibil. Am încercat în tot felul să caut această melodie și nu am găsit. Voi include pentru dumneavoastră melodia de Irina Rimes, Acasă. Cu siguranță este o melodie la fel de frumoasă și care transmite un mesaj profund și foarte important. Încă o dată îmi cer mii și mii de scuze, dar am încercat în tot felul posibil. Poate dacă cumva cunoașteți cine interpretează melodia, cu mare, mare drag, o voi include. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, sunt Lidia din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni.
0: Așa.
1: Vrem să dăm cu bunelul o dedicație muzicală pentru nepoțica noastră, Tudorița, cu împlinirea 4 anișori. Să-i dorim multă, multă sănătate, o copilărie colorată și se află departe de noi, tocmai în Danimarca. Și noi cu bunelul îi ducem dorul. Avem o melodie de Adrian Musu, de ziua ta.
0: Da, cu mare, mare drag audie melodia.
1: Vă mulțumesc frumos, seară frumoasă în continuare.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate
1: mulțumim
0: bune.
1: Mulțumim foarte mult, frumos.
0: Multă sănătate, ascultăm neapărat melodia.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefanan!
0: Bună, bună!
2: Mi-e drog pentru mine, am 20 și un băiat.
0: Cu mare drag audie melodia.
2: A, vădă frumos, hai o seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și vom asculta neapărat melodia solicitată. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
3: Bună seara, domnule Ștefan.
0: Bună, bună.
3: Mă numesc Lariza.
0: Așa.
3: Vreau să ascult cântecul de vina de negru, Fecerașul Tatei. Eu mulțumesc frumos, o seară liniștită și pace în suflet vă doresc. Sunteți o echipă foarte bravă.
0: Vă mulțumim și noi și neapărat vom audia melodia Fecerașul Tatei.
3: Sănătate la toată lumea.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă.
3: Mulțumim.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Cântecul solicitat de doamna Zenaida,
0: da,
1: se numește La casa cu crin bătrâni, interpretat de Lidia Begenaru și Nicolae Cipotaru.
0: La casa cu crin bătrâni, da?
1: Da, da, da.
0: Atunci, cu mare drag, mi este mult, mult mai ușor.
1: Pentru mine e plăcut să-l ascult. Mulțumesc mult, sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă.
1: De asemenea.
0: Toate bune.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au participat astăzi la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Oficialii au adus un omagiu zecilor de mii de oameni care au avut de suferit din cauza deportărilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reiterat că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc cea mai mare operațiune de deportare de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care circa 12.000 erau copii, au fost ridicați din casele lor și deportați. Igor Grosu a menționat că deportările au făcut parte din șirul crimelor comise de regimul stalinist împotriva poporului nostru și a altor popoare, alături de foametea organizată, sărăcie, deznaționalizare, persecuțiile religioase, epurările politice, execuțiile și suprimarea libertăților omului. Avem o datorie sacră, să nu uităm, să nu repetăm, a transmis președintele Parlamentului. Ziua comemorării victimelor stalinismului este marcată anual la 6 iulie, fiind instituită prin hotărârea Parlamentului din 1990. În acest an se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice. Un centru de apel telefonic implicat în fraude online a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit poliției, centrul de apel destructurat avea aproximativ 180 de operatori din Moldova. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și în Anenii Noi, de unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale utilizate în escrocherii telefonice și campanii de înșelare a victimelor. Cei 180 de operatori ar fi contactat cetățenii din state ale Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept angajați ai unor instituții bancare sau responsabili de securitate financiară. Prin aceste metode, aceștia ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale victimelor, după care sumele de bani erau transferate pe conturi controlate de membrii grupării sau direcționate către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a disimula traseul fondurilor. Operațiunea reprezintă doar o etapă a unei anchete aflate în desfășurare. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, inclusiv a organizatorilor și beneficiarilor finale. Locuitorii din raionul Ialoveni vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 6-8 iulie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în instituțiile medicale din raionul Ialoveni, și anume pe 6 iulie la Horești, pe 7 iulie la Puhoi, pe 8 iulie la Răzeni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, circa 550 de persoane au efectuat gratuit screeningul pulmonar. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ai măcar această oră. Mai sta, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a finalizat recepționarea și evaluarea cererilor depuse pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură. În urma procesului de verificare, peste 2200 de cereri au fost autorizate spre plată, valoarea totală a sprijinului financiar, fiind de peste 61,7 milioane de lei. Potrivit AIPA, cererile au fost depuse în perioada 11 mai 2 iunie 2026. Suma aprobată acoperă accizele aferente unui volum total de peste 18,9 milioane de litri de motorină utilizați în activitățile agricole. Alte două cereri se află în continuare în proces de evaluare, fiind necesare clarificări privind eligibilitatea solicitanților. Totodată, 6 dosare au fost respinse sau retrase din cauza nerespectării condițiilor prevăzute de regulamentul programului. Pentru implementarea acestui mecanism de sprijin, guvernul a alocat din fondul de rezervă 110 milioane de lei. Programul este destinat fermierilor și instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură care utilizează motorina în desfășurarea activităților agricole. Lucrările de modernizare a nodului rutier Ismail din capitală continuă. În această etapă este amenajată o nouă cale de acces pietonal de sub pasaj, iar pe șantier sunt executate trotuare și trepte pentru pietoni cu scopul de a spori siguranța și confortul participanților la trafic. Potrivit primăriei Chișinău, întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente care vor funcționa în cadrul unui sistem modern de management al traficului. În același timp, municipalitatea precizează că lucrările fac parte dintr-un proiect de reorganizare a circulației care prevede modernizarea mai multor intersecții și implementarea unui coridor inteligent de trafic. Acesta va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior va continua spre strada Calea Orheiului. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziția altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august 2026. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată care va permite rezervarea simultană printr-o singură opțiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer variabil în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

izvoraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul călător.

Păsări beau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Păsări beau și zboară larg, omul-și cânte plaiul drag, omul-și cânte.

pentru pasărea ce trece. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ovoare.